Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tăma și vă salut din studioul de la Seghedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Noi Gabor. Stimați ascultători, mă bucur să vă am alături de mine la întâlnirea noastră de astăzi, 8 iulie, o zi care ne amintește că marile progrese ale omenirii au început de multe ori cu un drum curajos spre necunoscut. Fie că vorbim despre explorarea oceanelor și a tărâmelor îndepărtate sau despre dezvoltarea transportului urban, istoria acestei zile este despre oameni care au îndrăznit să deschidă noi căi. Ne întoarcem mai întâi în anul 1497, când exploratorul portughez Vasco de Gama pornea din Lisabona în prima călătorie maritimă din Europa către India, o expediție care avea să schimbe pentru totdeauna istoria comerțului mondial. Navigând în jurul capului Bunei Speranțe, în sudul Africii, expediția sa a deschis prima rută maritimă directă între Europa și Asia. Descoperirea a redus dependența de vechile drumuri comerciale terestre și a contribuit la dezvoltarea marilor imperii maritime europene, inaugurând o nouă eră a explorărilor geografice și a schimburilor economice dintre continente. Peste aproape 4 secole, spiritul inovației avea să se manifeste într-un alt mod de această dată, puțin mai aproape de noi. La 8 iulie 1869, la Timișoara, era inaugurată prima linie de tramvai tras de cai din Europa. Această realizare a transformat orașul într-un reper al modernizării transportului public și a demonstrat preocuparea autorităților pentru dezvoltarea urbană și mobilitatea locuitorilor. Câțiva ani mai târziu, Timișoara avea să confirme încă o dată statutul său de oraș al premierelor, devenind primul oraș din Europa continentală cu iluminat public electric și unul dintre primele care au introdus tramvaiele electrice. Privind aceste două momente istorice, observăm că progresul ia forme diferite, dar are la bază aceeași dorință de a depăși limitele cunoscute și de a evolua. De la corăbile care au legat continente, până la primele mijloace moderne de transport urban, fiecare pas înainte a apropiat oameni, a deschis noi oportunități și a schimbat felul în care lumea comunică și se dezvoltă. Despre alte evenimente și personalități ale zilei de 8 iulie, vă va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca în cadrul rubricii Calendarul Zilei. Vom începe emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni la dumneavoastră și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. După difuzarea știrilor, vă vom oferi un interviu cu Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasiula din Seghedin. Luna trecută, doamna profesor a participat la cea de-a 8-a ediție a conferinței științifice a Centrului de Cercetare pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală cu tema Femeile în comunități, patrimoniul cultural imaterial și transmiterea între generații, conferință organizată de Universitatea de Vest din Timișoara. În cadrul interviului nostru vom vorbi despre comunicarea sa de la această conferință intitulată Maestrele de menaj din orașe și arta lor culinară, lucrare care a adus în prim plan un fenomen interesant din Timișoara interbelică, cursurile publice de gătit organizate pentru doamne și domnișoare de instructoare itinerante, precum Ester Țealnăi, Rujipal sau doamna Sobotcă. De asemenea, la sfârșitul dialogului nostru, pe lângă cele spuse mai devreme, vom vorbi și despre gastronomie în sine, ca formă de păstrare a identității și cum se manifestă acest lucru la românii din Ungaria. În a doua parte a emisiunii, vă propunem să ne întoarcem în timp, mai exact pe 8 iulie 1869, o zi în care la Timișoara se punea în mișcare primul tramvai tras de cai de pe actualul teritoriu al României. Prin acest scurt material veți putea descoperi persoanele care au inițiat această inovație și cum arătau vagoanele din lemn aduse direct de la Viena, iluminate seara cu lămpi cu petrol, cum funcționa întregul sistem din spatele cailor de cursă lungă și în ce mod noua linie schimbase traficul de călători. Iar pentru finalul ediției de astăzi, așa cum v-am obișnuit în zilele de miercuri, vă vom difuza rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată astăzi de Tiberiu Boca. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească.
Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu știrile internaționale. Cotațiile țițeiului au înregistrat noi scăderi la începutul acestei săptămâni. Evoluția vine în contextul în care Alianța OPEC Plus a convenit o nouă majorare a producției începând din luna august, iar exporturile realizate de marii producători prin strâmtoarea Ormuz au început să-și revină, sporind astfel aprovizionarea pe plan global, transmite Reuters. La începutul săptămânii acesteia, țările din formatul OPEC Plus au decis să majoreze țintele de producție cu 188.000 de barili pe zi, începând din august, o măsură care se adaugă unor creșteri similare implementate deja în lunile iunie și iulie. Cu toate acestea, analiștii avertizează că această majorare rămâne în mare măsură doar pe hârtie, deoarece războiul din Orientul Mijlociu, care a blocat în trecut traficul petrolierelor prin strâmtoarea Ormuz, continuă să plafoneze producția reală. În acest context, Tomaș Varga, analist în cadrul firmei PVM, a explicat că producătorii vând pe o piață în scădere, oferind totuși speranța unei redresări iminente a prețurilor. Însă, perspectivele privind consumul nu sunt foarte optimiste. Experții băncii ANZ estimează o contracție a cererii globale de petrol cu 1,5 milioane de barili pe zi în 2026, o revizuire cauzată de un declin mult mai pronunțat decât s-a anticipase în trimestrul al doilea. Statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății au decis o nouă sesiune de negocieri intense, concentrate pe un element cheie al tratatului global privind pandemiile. Acordul global, care este un instrument juridic obligatoriu, are ca scop principal evitarea haosului, a dezorganizării și a competiției acerbe pentru resurse, fenomene care au marcat gestionarea pandemiei de COVID-19. Printre pilonii centrali ai tratatului se numără monitorizarea strictă a riscurilor sanitare, introducerea unui sistem cu mai multe niveluri de alertă timpurie și partajarea rapidă a datelor despre noile boli infecțioase. Acest mecanism este esențial pentru ca oamenii de știință și companiile farmaceutice să poată dezvolta mult mai rapid tratamente eficiente și vaccinuri în cazul apariției unui nou focar. Negocierile actuale se desfășoară însă într-un context geopolitic complex. Delegațiile americane nu mai participă la discuțiile finale după decizia președintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din Agenția Globală de Sănătate. Ca urmare, Washingtonul nu va mai avea nicio obligație legală legată de acest tratat după ieșirea sa oficială din structurile organizației. După ce detaliile tehnice aflate acum în discuție vor fi agreate, întregul acord va fi deschis spre semnare și ratificare națională. Documentul va intra în vigoare la 30 de zile după ce va fi ratificat de cel puțin 60 de state membre. Continuăm seria de știri cu câteva știri legate de România. Drumul județean dintre Padi și Ice Ponor, o arteră de aproape 10 de kilometri lungime, care traversează o zonă extrem de spectaculoasă, din Parcul Natural Apuseni, a intrat într-un amplu proces de modernizare. Pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții de maximă siguranță, circulația pe acest tronson va fi complet închisă, începând de vineri, 10 iulie, și până la data de 1 decembrie acestui an, transmite Ager Press. Acest drum este o cale de comunicație strategică pentru regiune, deoarece face legătura între județul Bihor și județele Cluj și Alba. Proiectul beneficiază de o finanțare europeană substanțială prin programul regional Nord-Vest, valoarea totală a investiției ridicându-se la 81 de milioane și jumătate de lei. Decizia de a opri total traficul de la 10 iulie până pe 1 decembrie 2026 a fost luată la solicitarea constructorului din cauza riscurilor majore generate de specificul reliefului. Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a subliniat importanța vitală a acestei investiții pentru întreaga zonă, amintind că publicul vizitează masiv aceste locuri pentru peșteri și peisaje, iar infrastructura trebuie să se adapteze realității. O inițiativă culturală inedită prinde contur în județul Bihor. Fundația Oradea Heritage a anunțat deschiderea unei serii de ateliere interactive bazate pe primul joc de societate dedicat în întregime patrimoniului Art Nouveau din municipiu. numit sugestiv, casa cu nasturi, după butonii ceramici decorativi care împodobesc fațada celebrei clădiri, Casa Dorvoș La Roche, proiectul își propune să aducă istoria locală mai aproape de public. Pentru cei interesați să participe, organizatorii au stabilit deja programul exact pentru luna iulie, atelierele fiind împărțite pe categorii de public și limbi de desfășurare. Seria debutează sâmbătă, 11 iulie, de la ora 11, cu un atelier dedicat copiilor și familiilor, desfășurat în limba română. Duminică, 12 iulie, de la ora 15, va avea loc prima sesiune dedicată adulților, tot în limba română. Următorul weekend va începe sâmbătă, 18 iulie, la ora 11, cu un atelier în limba maghiară, conceput special pentru copii și familii. Reprezentanții Oradea Heritage au precizat că acest calendar va continua și pe parcursul lunii august, când vor fi introduse inclusiv ghidaje și ateliere în limba engleză. Pentru că activitățile se desfășoară în grupuri restrânse, numărul de locuri este limitat la maximum 15 participanți pentru fiecare sesiune. Accesul se face în baza biletului standard de vizitare a Muzeului Casa Dorvoș La Roche, în valoare de 20 de lei de persoană, iar înscrierile sunt deja deschise pe platformele oficiale ale organizatorilor. Încheiem știrile cu un anunț important pentru românii din Ungaria, care beneficiază de pensie din sistemul public din România. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii în intervalul 1 iulie-30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmeze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv, corespunzător țării de reședință, trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publice, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. Cei care doresc să semneze documentul în fața unui funcționar consular trebuie să-și programeze din timp serviciul pe platforma e-consulat.ro. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii, de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Datele de contact ale tuturor caselor județene sunt disponibile pe pagina de internet a Casei Naționale de Pensii. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie 2026 este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o schimbare a vremii, odată cu pătrunderea unui front rece. În prima parte a zilei, norii vor fi mai numeroși, însă după amiaza, soarele va reveni. Izolat sunt posibile ploi slabe și averse, iar temperaturile vor fi cuprinse între aproximativ 19 grade dimineața și 30 de grade la orele amiezii. Mâine vremea se stabilizează și va fi predominant frumoasă. Soarele va domina pe tot parcursul zilei, iar norii trecători vor fi puțini și nu vor aduce decât, cel mult, o aversă izolată. Vântul din nord-vest va rămâne moderat spre puternic. Temperaturile vor varia între 13 grade dimineața și 29 de grade după amiaza. Vineri 10 iulie aduce în continuare vreme însorită și stabilă. Cerul va fi variabil, cu puțini nori, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Vântul va sufla moderat din nord-vest, iar maximele vor atinge în jur de 29 de grade, după o minimă de aproximativ 14 grade Celsius. Sâmbătă, 11 iulie, vremea va fi în general frumoasă, cu mult soare și temperaturi mai ridicate. Dimineața se vor înregistra în jur de 16 grade, iar după amiaza, mercurul din termometre va urca până la aproximativ 31 de grade Celsius. Sfârșitul weekendului aduce o nouă creștere a temperaturilor. Duminică se anunță o zi predominant însorită și călduroasă, cu valori de aproximativ 17 grade dimineața și până la 33 de grade după amiaza. În orele de vârf va fi cald, iar expunerea prelungită la soare este recomandat să fie evitată. În ansamblu, la Segedin și în sud-estul Ungariei, urmează câteva zile predominant însorite, cu temperaturi în creștere de la o zi la alta. Weekendul va aduce din nou vreme caniculară pe alocuri, cu maxime ce vor ajunge până la 33 de grade Celsius, fiind ideal pentru activități în aer liber, cu recomandarea de a evita expunerea la soare în orele cele mai călduroase ale zilei, ne anunță cei de la idok.hu. Ați ascultat știrile zilei? După o scurtă pauză muzicală, continuăm emisiunea cu interviul nostru alături de doamna profesor Mihaela Bucin. Rămâneți alături de noi!

0: Dragi ascultători, așa cum vă promiteam mai devreme, vă invităm să urmăriți în continuare un interviu realizat cu doamna profesor Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română de la Facultatea de Pedagogie Iuhasiula din Seghedin. Luna trecută, doamna profesor a participat la cea de-a 8-a ediție a conferinței științifice a Centrului de Cercetare pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, eveniment dedicat rolului femeilor în comunitate și transmiterii patrimoniului cultural imaterial între generații. În cadrul dialogului nostru vom vorbi despre lucrările conferinței și mai ales despre comunicarea susținută de dânsa, intitulată Maestrele de menaj din orașe și arta lor culinară. Lucrarea descrie un fenomen interesant din Timișoara interbelică, mai exact, cursurile publice de gătit susținute pentru doamne și domnișoare, de instructoare itinerante precum Ester Țeanăi, Ruji Pal sau doamna Sobotcă. Spre finalul dialogului nostru, vom extinde această discuție și vom aborda tema gătitului ca formă de păstrare a identității culturale, analizând modul în care această tradiție se manifestă astăzi în mijlocul comunității românești din Ungaria. Doamna profesoară, ați participat recent la Timișoara la cea de-a 8-a ediție a conferinței REA, dedicată rolului femeilor în salvarea patrimoniului cultural imaterial. Pentru a câta oară participați la această conferință și ce rol are aceasta?
1: Asociația REA de la Timișoara a fost înființată cu mai bine de 8 ani în urmă. Acest acronim REA este prescurtarea unei denumiri din limba engleză. Este vorba despre cercetarea resurselor și patrimoniului etnologic, antropologic din diferite țări. Asociația s-a format în urma unui proiect inițiat de doamna profesoară Otilia Hedeșan, etnolog de la Timișoara și de grupa ei de cercetători. Are un sediu la Timișoara și, iată, de 8 ani, la fiecare sfârșit de săptămână al lunii iunie, se organizează această conferință a grupului REA. Nu mai știu la câte dintre cele 8 conferințe am participat, cred că la 2 dintre ele nu am putut să merg. Conferințele REA s-au organizat și în pandemie. Atunci probabil au fost cei mai mulți participanți pentru că s-au făcut online. Partea pozitivă a pandemiei de COVID, că orice lucru rău are și o parte bună, este că de atunci conferința REA are participanți relativ mulți, fiindcă sunt acceptați și cei care se prezintă online din toată lumea. Etnologi, cercetători, folcloriști, antropologi pe astfel de subiecte privind patrimoniul material sau imaterial al lumii.
0: Lucrarea dumneavoastră aduce în prim plan un subiect fascinant și foarte specific, cursurile publice de gătit din Timișoara interbelică. Ce anume v-a atras atenția spre acest fenomen și cum ați descoperit poveștile acestora?
1: Gastronomia a fost abordată de mai multe ori la conferințele REA. Colegii mei de la Timișoara, de la Cluj, au vorbit în repetate rânduri fie despre materialele referitoare la arta culinară aflate în diversele arhive de folclor. Arhiva Academiei de la Cluj, de exemplu, sau Arhiva Universității din Timișoara. Alți colegi au vorbit pe baza cercetărilor personale pe care le-au întreprins despre gastronomie în diferite locuri. Este un subiect modern și fascinant, neglijat decenii la rând, pentru că în gastronomie găsim totdeauna elemente de cultură și civilizație ale unui popor, ale unui grup, ale unei localități și ale unei familii, până la urmă. Dar găsim și multe elemente identitare. Putem urmări diferite componente gastronomice în călătoria lor prin lume, fiindcă preparatele gastronomice sunt niște elemente călătoare, călătoresc de la o țară la alta, nu cunosc granițe. N-aș putea să vă spun precis cum am descoperit acest fenomen al cursurilor de gătit itinerant din perioada interbelică. Cred că răsfoind ziarele vechi de pe platforma Arcanum și distrându-mă cu reclamele pe care le găseam în aceste ziare. Sunt multe persoane pe care le distrează faptul că pot să citească reclamele din publicațiile de acum 50 de ani, 100 de ani, și la ce se făcea atunci reclamă, care erau frazele, propozițiile cu care se făceau reclame la medicamente, la diferite produse, și cred că așa am descoperit că la Cluj o doamnă ține într-o locuință închiriată niște cursuri de menaj pentru doamne și domnișoare. Publicația era în limba maghiară, mi s-a părut un lucru interesant și imediat am mers pe această filieră. Pal Roji se numea această doamnă și am găsit-o pe parcursul a două decenii din perioada interbelică, călătorind și ea dintr-o publicație în alta, dintr-un oraș în altul, ca să susțină niște cursuri de gătit. Acum m-am întrebat, bineînțeles, de ce au făcut aceste doamne, pentru că nu e singura, de ce au recurs la o astfel de metodă în perioada interbelică. Suntem după anul 1920, da? Este perioada în care Transilvania face parte din regatul României, iar comunitatea maghiară din Transilvania, ci din Banat, este dezorientată identitar, nu știe cum să prelucreze ceea ce i s-a întâmplat politic vorbind, și bineînțeles că imediat gândul mi s-a dus că e o reparație, un fel de reparație, de recâștigare a echilibrului identitar prin faptul că niște gospodine merg prin orașe, e vorba despre niște evenimente, despre un curent care are în centru spațiile urbane, deci merg prin orașele mari ale Transilvaniei și caută să le adune pe tinerele și mai puțin tinerele gospodine maghiare pentru a forma cu ele comunități. Comunități gastronomice, comunități gospodărești, pur și simplu. Mi s-a părut atât de inteligent lucru acesta încât am mers pe acest fir și am descoperit că au fost mai multe astfel de maestre de gătit, maestre de gospodărie, care au organizat cursuri de gastronomie și artă culinară, fie în niște locuințe particulare, fie în niște localuri pe care le închiriau sau plăteau consumația, mai ales în orașele mari, la Sibiu, la Cluj, la Oradea, la Arad, la Timișoara. Cel puțin 4-5 astfel de maestre de gătit am întâlnit, majoritatea unguroaice, dar au fost printre ele și de origine germană. Pal Roji era, după spusele ei, născută într-o familie de secui. O sibiancă, Țelnoi Ester, ea spunea că a fost cadru didactic la Sibiu, la o școală comercială, dar pentru că nu a dorit să depună jurământul de fidelitate față de România, n-a mai putut să predea și atunci a urmat niște cursuri de cofetărie și a început să adune tinerele unguroaice din Sibiu și să le predea, să le arate cum să gătească. Pe de altă parte, în afară de proiecția aceasta identitară a femeilor maghiare, n-a fost un program, de fapt, n-am întâlnit nicăieri un program făcut intenționat în această direcție. Eu m-am gândit că aveau acest rol. Pe de altă parte, este perioada în care civilizația gospodăriilor, menajului european, chiar și în Europa Centrală și de Est, se schimbă. Cum au gătit strămoșii noștri? Cum au gătit femeile de la țară? Pe foc, da? Pe lemne. Mai târziu pe o plită cu lemne. Porherd, i-au zis la un moment dat, după o marcă germană. Ei, încet, încet vine timpul, în perioada interbelică, când devine destul de accesibilă o butelie cu gaz butan sau se introduc gazele sau altfel de combustibil, mașini de gătit cu motorină sau cu altfel de uleiuri. Și anumite firme europene ajung în Ungaria, în România și încearcă să-și facă reclama acestor produse. În ziarele de care vorbeam, am observat că cursurile de gătit sunt la început legate de reclamele pe care le făceau sobelor de gătit. Îți dai seama ce câștig al civilizației ca într-o bucătărie să nu mai fie fum, să nu se mai stingă focul, să nu trebuiască să pui totdeauna lemne, ci să ai un aragaz, da, o sobă de gătit cu gaze, în care focul este uniform, în care mâncarea se face bine și repede, fără fum sau fără alte mirosuri vară și iarnă deopotrivă. Pentru a încerca aceste plite, mai târziu și electrice, dar mai întâi cu gaze, erau invitate aceste femei foarte pricepute, care făceau câte o demonstrație. Cum să gătim o supă pe plita cu gaze, pe aragaz. După ce pregăteau, preparau mâncărurile, făceau o expoziție cu degustare. Acum să ne închipuim când o tânără soție se ducea acasă, în bucătăria ei, unde era o plită cu lemne sau un șporherț sau mai știu ce sobă de gătit primitivă, nu avea liniște până când nu-și cumpăra și ea nu un aragaz. Dar lucrul acesta este numai la început, pentru că mai târziu aceste gospodine maestre de menaj care mergeau dintr-un loc în altul, bănuiesc că o făceau și din, bineînțeles, și din dorința de a câștiga. Era un model, un mijloc de a face bani. Nu știu dacă aceste doamne plăteau impozit sau dădeau vreo factură pentru ceea ce lucrau sau vreun bon sau dădeau seamă de alimentele pe care le primeau. Nu am descoperit lucrul acesta.
0: Ce ne puteți spune despre profilul acestor femei? Cum reușeau ele să devină figuri atât de influente în comunitatea lor? Cum au reușit să atragă atâtea femei să vină la cursuri, nu doar prin reclame, ci aveau și alte modalități să le atragă?
1: În mod sigur că erau niște femei pricepute, niște femei pe picioarele lor, talentate, curajoase și descoperiseră filonul acesta nou, care a început de la Sibiu, la Cluj, la Oradea, la Arad și apoi și mai multe timișorence, după ce Paul Rozi a fost la Timișoara și a ținut săptămâni la rând cursuri de gătit unguroaicelor din Timișoara, atunci au început să apară și timișorence care și ele însă le-au început să organizeze cursuri de gătit. Se ducea vestea. În ziare, în ziarul local apărea reclama că doamna Țelnoi Ester, care a terminat școala de cofetărie de la Budapesta și este vestită în Ungaria și în alte țări ale Europei pentru sandvișurile minunate și pentru alte preparate moderne pe care le face, vine și în orașul nostru și joi și vineri după amiază va prezenta niște cursuri de gătit gratis. Deci primele două cursuri erau gratis, gratuite. La Timișoara, doamnele maestre închiriau sau aranjau o sală cu proprietarul restaurantelor elegante din oraș. Pentru proprietari, aceste cursuri însemnau și consumație, da? Acolo consumau, beau o cafea, cele care veneau, făcea reclamă restaurantului. Deci, fetele se adunau acolo, tinerele se adunau acolo și preparau lucruri, preparau mâncăruri care nu erau neapărat tradiționale. Deci, dacă ne închipuim că aceste mâncăruri aveau în primul rând țelul de a duce mai departe tradiția strămoșească, nu era chiar așa. Nu făceau tocană, pârcălt și supă de găină grasă sau slănină cu nu știu ce sau... Nu, ele făceau mâncăruri moderne. curentul bâncărurilor moderne venea din Italia, venea din Franța, apăruse vegetarianismul, apăruseră dulciurile cu frișcă, cu creme fine, nu făceau copturi din aluat crescut cu drojdie, nu făceau neapărat cozonaci sau astfel de preparate din bucătăria tradițională, ci mai degrabă din bucătăria frugală a curentelor moderniste de la, din prima jumătate a secolului al XX-lea. Nu numai în literatură a fost atunci impresionism, expresionism și altfel de curente, ci și iată și în gastronomie. Încă o trăsătură interesantă este faptul că nu numai gustul mâncărurilor era important, ci și cum arătau acestea. Au apărut și cărți de bucate în urma acestor cursuri. Una foarte interesantă apărută la Timișoara în 1932 este Cartea de bucate simple a lui Paul Roji, care a fost tradusă apoi și în română, a fost tradusă și în slovacă, a apărut în mai multe ediții consecutive, s-a bucurat de un mare succes, tocmai pentru că erau niște bucate simple, ingenioase, repede puteau fi făcute. Și mai era ceva. Venea cel de-al doilea război mondial. Lumea sărăcea din nou. Era o perioadă în care creștea inflația, nu se găseau produse, oamenii nu aveau bani, iar aceste menajere itinerante au început să gătească ieftin, dar cât de cât bun ca familiile să poată să fie mulțumite. Ce s-a întâmplat până la urmă cu aceste doamne? A venit războiul și atunci cursurile de gătit s-au oprit. După dictatul de la Viena, activitatea lor practic în Transilvania nu mai este pusă în valoare. Nu a mai întâlnit după 1940, 41, 40, până prin 45, nu a mai întâlnit astfel de cursuri de gătit. Deși în Timișoara deveniseră o posibilitate mondenă de întâlnire a femeilor. La o cofetărie, la un restaurant, doamna Sobotka, o văduvă din Timișoara, organiza astfel de cursuri. Ea se specializase pe produse fără carne, vegetariene, iată, un curent modern, nu? Nu a avut foarte mare succes. Organiza cursuri de artă culinară vegetariană în casa ei de pe strada Remus, o stradă care există și astăzi în Timișoara. Două, trei astfel de cursuri am găsit în presa vremii, apoi s-au stins, nu s-au bucurat de mare succes. Dispar cursurile de gătit, însă cea mai longevivă dintre maestrele de menaj cred că a fost, cel puțin orientându-ne după presa vremii, Paul Roji. Ea, după război, rămâne în Ungaria și rămâne singură la un moment dat. Soțul ei, care fusese inginer silvic și chiar avusese un post important în Ministerul Agriculturii din Ungaria, dispare. Nu am citit nicăieri că ar fi avut copii, ci undeva în nordul Ungariei este luată de o familie. Încearcă acolo să pregătească, să înființeze, să organizeze din nou cursuri de gătit, dar am impresia că nu s-a bucurat de succes. Însă, după 1990, în câteva reviste pentru femei din Ungaria, apar rețetele ei, totdeauna cu niște cuvinte de introducere din partea acelei doamne care a îngrijit-o la bătrânețe și care spune că toate rețetele scrise, adunate de Paul Roji, sunt la ea și va publica în cele ce urmează câteva dintre rețetele acestea gastronomice, dintre bucatele care au avut așa de mult succes în perioada interbelică. Unele dintre aceste bucate, le recunoaștem, sunt românești. Ghiveciul, mămăliga, tocănița românească, apoi dispar și aceste rețete. Când în ultimii ani internetul ne pune la dispoziție astfel de cursuri de gătit, nu pot să nu mă gândesc la faptul că istoria se repetă. Nevoia oamenilor și a femeilor Este aceeași dorința aceasta de a fi originală în ceea ce pregătești acasă pentru familia ta, dar de a descoperi rețete noi, rețete sigure, rețete de la o maestră, de la un model. Unele dintre noi suntem preocupate mai mult de mâncărurile sănătoase, altele de prăjituri, altele de mâncărurile tradiționale, atât în ceea ce privește mâncărurile de la țară, cât și în ceea ce privește cele venite din vestul Europei sau din continente mai îndepărtate. În încheiere aș vrea să spun că tot acest demers al meu, pe care l-am făcut cu deosebită simpatie pentru aceste femei, demersul meu de a cerceta activitatea lor și rezultatele lor, cărțile lor de bucate, la care se ajunge foarte greu astăzi, deci tot acest demers are și o latură personală. În copilăria mea, în orașul Telormănean în care am crescut, era un personaj, o doamnă. Nu știu dacă vreodată cineva o să asculte, îi spun numele, probabil nu mai trăiește. Doamna Osăceanu. Familia Osăceanu era din orașul în care eu am crescut, însă doamna era căsătorită în acel oraș și venea de undeva din vestul României. Bănățeancă. Era ca un căpitan, o femeie înaltă, ciolănoasă, impunea așa respect, era severă. Și ea făcea un lucru foarte interesant la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80. Venea la domiciliul femeilor care o solicitau și le învăța să facă prăjituri. Probabil și alte mâncăruri, dar eu am fost martoră cum în casa mătușii mele a venit doamna Osăceanu și i-a arătat cum să facă prăjitura semilună și alte câteva, cred că încă două prăjituri din ingredientele care se găseau atunci atât de greu.

0: poate să facem acolo în orașul Telormânean prăjitura maghiară Kossuth Kifli. O prăjitură legendară, de legendă, că nu e niciun fel de document care să ateste că ar fi fost preferata lui Kossuth, dar despre care se spune că la un restaurant din Pozsony, dar la un local din Bratislava, Kossuth Lajos și ai lui preferau această prăjitură, un fel de pișcot care cu o cană se taie sub formă de semilună, iar gustul ei este de lămâie, fiindcă are multă zeamă de lămâie în compoziție. Așa călătoresc prăjiturile în lanțul acesta de diseminare a valorilor gastronomice și culinare. Consider că și aceste doamne unguroaice din Transilvania și Banat au avut rolul lor și m-am bucurat că am putut să vorbesc despre ele și așa am văzut că și cei de la conferință au fost interesați de acest subiect.
1: Pentru final v-aș întreba, pentru că ați menționat că aceste cursuri de gătit au avut și un rol de păstrare a identității, mai ales la minoritatea maghiară din România. Cum de în zilele noastre, cum că avem și noi festivaluri gastronomice, nu se păstrează identitatea, tradiția prin acestea?
0: Aș lega răspunsul meu de o întrebare anterioară. Cum au reușit aceste femei să organizeze, să facă asemenea cursuri? Să ne gândim. Nu au fost foarte multe, dar toate au fost personalități ieșite din comun. Au organizat aceste cursuri care au fost folositoare și din punct de vedere gastronomic, dar și din punct de vedere identitar, pentru că au vrut să facă asta. Au avut o idee, au avut un plan, au adus o jertfă. Da, pentru că au umblat din loc în loc, au început greu, cu cheltuială, au avut inteligența necesară pentru a face aceste lucruri. Talentul. O bucătăreasă este o persoană talentată, trebuie să aibă har. Cum este acel proverb atât de simplu că omul sfințește locul și gospodina sfințește bucătăria și persoana muncitoare, talentată și inteligentă sfințește și comunitatea. Deci eu cred că festivalurile gastronomice pe care noi le vedem astăzi sunt mai mult o întâmplare decât o programare. Au mai mult un țel de a cheltui niște fonduri decât de a crea o comunitate. Nu cred că sunt organizate cu un țel concret și identitar. Probabil că greșesc sau sper că greșesc, însă aceste festivaluri mai așteaptă încă să apară acele maestre de menaj dispuse și capabile să-și petreacă zile, săptămâni, luni de zile dintr-un loc în altul, strângând doamnele și domnișoarele într-o casă, vorbindu-le în limba lor, învățându-le lucruri noi, obligându-le să accepte noutatea și adresându-li se lor cum să se comporte ca să își păstreze mai departe identitatea.
1: Ați ascultat un interviu cu Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din Segedin despre comunicarea dânsei la conferința de antropologie culturală de la Timișoara.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu știrile internaționale. Cotațiile țițeiului au înregistrat noi scăderi la începutul acestei săptămâni. Evoluția vine în contextul în care Alianța OPEC Plus a convenit o nouă majorare a producției, începând din luna august, iar exporturile realizate de marii producători prin strâmtoarea Ormuz au început să-și revină, sporind astfel aprovizionarea pe plan global, transmite Reuters. La începutul săptămânii acesteia, țările din formatul OPEC Plus au decis să majoreze țintele de producție cu 188.000 de barili pe zi, începând din august, o măsură care se adaugă unor creșteri similare implementate deja în lunile iunie și iulie. Cu toate acestea, analiștii avertizează că această majorare rămâne în mare măsură doar pe hârtie, deoarece războiul din Orientul Mijlociu, care a blocat în trecut traficul petrolierelor prin strâmtoarea Ormuz, continuă să plafoneze producția reală. În acest context, Tomáš Varga, analist în cadrul firmei PVM, a explicat că producătorii vând pe o piață în scădere, oferind totuși speranța unei redresări iminente a prețurilor. Însă, perspectivele privind consumul nu sunt foarte optimiste. Experții băncii ANZ estimează o contracție a cererii globale de petrol cu 1,5 milioane de barili pe zi în 2026, o revizuire cauzată de un declin mult mai pronunțat decât s-a anticipase în trimestrul al doilea. Statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății au decis o nouă sesiune de negocieri intense, concentrate pe un element cheie al tratatului global privind pandemiile. Acordul global, care este un instrument juridic obligatoriu, are ca scop principal evitarea haosului, a dezorganizării și a competiției acerbe pentru resurse, fenomene care au marcat gestionarea pandemiei de COVID-19. Printre pilonii centrali ai tratatului se numără monitorizarea strictă a riscurilor sanitare, introducerea unui sistem cu mai multe niveluri de alertă timpurie și partajarea rapidă a datelor despre noile boli infecțioase. Acest mecanism este esențial pentru ca oamenii de știință și companiile farmaceutice să poată dezvolta mult mai rapid tratamente eficiente și vaccinuri în cazul apariției unui nou focar. Negocierile actuale se desfășoară însă într-un context geopolitic complex. Delegațiile americane nu mai participă la discuțiile finale după decizia președintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din Agenția Globală de Sănătate. Ca urmare, Washingtonul nu va mai avea nicio obligație legală legată de acest tratat după ieșirea sa oficială din structurile organizației. După ce detaliile tehnice aflate acum în discuție vor fi agreate, întregul acord va fi deschis spre semnare și ratificare națională. Documentul va intra în vigoare la 30 de zile după ce va fi ratificat de cel puțin 60 de state membre. Continuăm seria de știri cu câteva știri legate de România. Drumul județean dintre Padi și Ice Ponor, o arteră de aproape 10 de kilometri lungime, care traversează o zonă extrem de spectaculoasă, din Parcul Natural Apuseni, a intrat într-un amplu proces de modernizare. Pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții de maximă siguranță, circulația pe acest tronson va fi complet închisă, începând de vineri, 10 iulie, și până la data de 1 decembrie acestui an, transmite Ager Press. Acest drum este o cale de comunicație strategică pentru regiune, deoarece face legătura între județul Bihor și județele Cluj și Alba. Proiectul beneficiază de o finanțare europeană substanțială prin programul regional Nord-Vest, valoarea totală a investiției ridicându-se la 81 de milioane și jumătate de lei. Decizia de a opri total traficul de la 10 iulie până pe 1 decembrie 2026 a fost luată la solicitarea constructorului din cauza riscurilor majore generate de specificul reliefului. Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a subliniat importanța vitală a acestei investiții pentru întreaga zonă, amintind că publicul vizitează masiv aceste locuri pentru peșteri și peisaje, iar infrastructura trebuie să se adapteze realității. O inițiativă culturală inedită prinde contur în județul Bihor. Fundația Oradea Heritage a anunțat deschiderea unei serii de ateliere interactive bazate pe primul joc de societate dedicat în întregime patrimoniului Art Nouveau din municipiu. Numit sugestiv Casa cu Nasturi, după butonii ceramici decorativi care împodobesc fațada celebrei clădiri Casa Dorvoș la Roșe, proiectul își propune să aducă istoria locală mai aproape de public. Pentru cei interesați să participe, organizatorii au stabilit deja programul exact pentru luna iulie, atelierele fiind împărțite pe categorii de public și limbi de desfășurare. Seria debutează sâmbătă, 11 iulie, de la ora 11, cu un atelier dedicat copiilor și familiilor, desfășurat în limba română. Duminică, 12 iulie, de la ora 15, va avea loc prima sesiune dedicată adulților, tot în limba română. Următorul weekend va începe sâmbătă, 18 iulie, la ora 11, cu un atelier în limba maghiară, conceput special pentru copii și familii. Reprezentanții Oradea Heritage au precizat că acest calendar va continua și pe parcursul lunii august, când vor fi introduse inclusiv ghidaje și ateliere în limba engleză. Pentru că activitățile se desfășoară în grupuri restrânse, numărul de locuri este limitat la maximum 15 participanți pentru fiecare sesiune. Accesul se face în baza biletului standard de vizitare a muzeului Casa Dorvoș la Roș, în valoare de 20 de lei de persoană, iar înscrierile sunt deja deschise pe platformele oficiale ale organizatorilor. Încheiem știrile cu un anunț important pentru românii din Ungaria, care beneficiază de pensie din sistemul public din România. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii în intervalul 1 iulie-30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmeze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv, corespunzător țării de reședință, trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publice, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. Cei care doresc să semneze documentul în fața unui funcționar consular trebuie să-și programeze din timp serviciul pe platforma e-consulat.ro. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii, de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Datele de contact ale tuturor caselor județene sunt disponibile pe pagina de internet a Casei Naționale de Pensii. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie 2026 este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o schimbare a vremii, odată cu pătrunderea unui front rece. În prima parte a zilei, norii vor fi mai numeroși, însă după amiaza, soarele va reveni. Izolat sunt posibile ploi slabe și averse, iar temperaturile vor fi cuprinse între aproximativ 19 grade dimineața și 30 de grade la orele amiezii. Mâine vremea se stabilizează și va fi predominant frumoasă. Soarele va domina pe tot parcursul zilei, iar norii trecători vor fi puțini și nu vor aduce decât cel mult o aversă izolată. Vântul din nord-vest va rămâne moderat spre puternic. Temperaturile vor varia între 13 grade dimineața și 29 de grade după amiaza. Vineri 10 iulie aduce în continuare vreme însorită și stabilă. Cerul va fi variabil, cu puțini nori, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Vântul va sufla moderat din nord-vest, iar maximele vor atinge în jur de 29 de grade, după o minimă de aproximativ 14 grade Celsius. Sâmbătă, 11 iulie, vremea va fi în general frumoasă, cu mult soare și temperaturi mai ridicate. Dimineața se vor înregistra în jur de 16 grade, iar după amiaza, mercurul din termometre va urca până la aproximativ 31 de grade Celsius. Sfârșitul weekendului aduce nouă creștere a temperaturilor. Duminică se anunță o zi predominant însorită și călduroasă, cu valori de aproximativ 17 grade dimineața și până la 33 de grade după amiaza. În orele de vârf va fi cald, iar expunerea prelungită la soare este recomandat să fie evitată. În ansamblu, la Segedin și în sud-estul Ungariei, urmează câteva zile predominant însorite, cu temperaturi în creștere de la o zi la alta. Weekendul va aduce din nou vreme caniculară pe alocuri, cu maxime ce vor ajunge până la 33 de grade Celsius, fiind ideal pentru activități în aer liber, cu recomandarea de a evita expunerea la soare în orele cele mai călduroase ale zilei, ne anunță cei de la idk.ho.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de 8 iulie, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 8 iulie, și începem cu aniversările și comemorările românești. În 1962, reprezentativa de handbal feminină a României cucerește titlul suprem la ediția a doua a campionatului mondial desfășurat în România. În 1948, în această zi, a murit pictorul și desenatorul Ștefan Popescu, membru de onoare al Academiei Române. În 1942 s-a născut Șerban Foarță, poet și eseist. În 1922 a avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis. Meciul dintre România și India s-a încheiat cu scorul de 5-0. În 1917, armata germano-austro-ungară ocupă orașul Cernăuți. În 1899, Iona Gârbiceanu debutează publicistic în Unirea din Blaj cu poemul Amintiri. În 1868, în această zi, a apărut la Iași manualul lui Ion Creangă, metodă nouă de scriere și citire pentru anul clasei 1-a primare. A fost cel mai bun și cel mai răspândit abecedar timp de peste 20 de ani. În 1893, la ediția 23-a, se ajunsese la peste 520.000 de exemplare vândute. În 1835 a fost încheiată o convenție pe 7 ani între Moldova și țara românească referitoare la extrădarea fugarilor sau dezertorilor. Această convenție stabilea și regimul comerțului între cele două țări române, tranzitul mărfurilor devenind liber, cu excepția grânelor și a vitelor. În 1581, Lucaci, profesor de la școala mănăstirii Putna, a terminat de copiat textul bilingv slavon și românesc al unei pravile. Acesta este cel mai vechi text juridic românesc datat. Și încheiem cu anul 1392, când se menționează prezența monedelor emise de țara românească în cartierul Pera din Constantinopol. Acum să vedem câteva aniversări și comemorări internaționale și începem cu anul 1621, când în această zi s-a născut Jean de La Fontaine, celebru creator de fabule francez. În 1822 a murit poetul și dramaturgul Percy Bysshe Shelley. Capodopera sa, cea mai de seamă întrupare modernă a mitului prometic după Goethe, consideră Tudor Vianu, este poemul dramatic Prometeu descătușat. În 1838 s-a născut inventatorul german Ferdinand Zeppelin. Publicul larg îl cunoaște ca pe părintele navei aeriene. În 1839 s-a născut John D. Rockefeller, om de afaceri, filantrop american. În 1901, în Franța, viteza legală a automobilelor este limitată la 10 km pe oră. În anul 1902 s-a născut suedezul Alf Lombard, lingvist, romanist și românist. În 1946 a fost creată Uniunea Internațională a Profesorilor. În 1958 s-a născut Kevin Bacon, regizor, actor și producător american. În anul 1967 a decedat Vivien Leigh, actriță britanică de film. În 1990, echipa națională de fotbal a Germaniei câștiga campionatul mondial de fotbal desfășurat în Italia. Scorul a fost, dacă vă mai amintiți, 1-0 printr-un gol marcat din penalti. În 1994 a încetat din viață Kim Il-sung, fost președinte al Republicii Populare Democrate Coreene, și în 1997 Cehia, Ungaria și Polonia sunt invitate de către NATO să adere la structura sa.

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Înainte cu 157 de ani, pe 8 iulie 1869, la Timișoara era inaugurat tramvaiul tras de cai, primul mijloc de transport public de acest fel de pe actualul teritoriu al României. Evenimentul reprezenta mai mult decât punerea în circulație a unor vagoane pe șine. Era dovada că orașul, aflat atunci în Imperiul Austro-Ungar, ținea pasul cu marile centre europene și își asuma un rol de pionier în modernizarea transportului urban. La mijlocul secolului al XIX-lea, Timișoara traversa o perioadă de dezvoltare spectaculoasă. După desființarea statutului de cetate militară, orașul începea să se extindă dincolo de zidurile fortificațiilor. Cartiere precum Cetate, Fabric și Iosefin deveneau tot mai populare, industria se dezvolta rapid, iar comerțul atrăgea zilnic sute de oameni. Deplasarea între cartiere se făcea cu trăsuri, căruțe sau pe jos, iar acestea nu mai răspundeau nevoilor unui oraș aflat într-o continuă expansiune. În marile orașe europene, tramvaiul tras de cai devenise deja o soluție eficientă. Primele astfel de linii funcționau încă din anii 1830 și 1840 în Statele Unite, iar ulterior, sistemul fusese adoptat în numeroase orașe din Imperiul Habsburgic. Ideea nu a întârziat să ajungă și la Timișoara, căci în anul 1867 a fost înființată societatea Temeșvari Căzutivăș Paiătașășag, compania care avea să construiască și să exploateze noua cale ferată urbană. În fruntea acesteia s-a aflat primarul orașului, Károly Kuttel, unul dintre oamenii care au înțeles că dezvoltarea economică nu poate exista fără un sistem modern de transport. Proiectarea și realizarea lucrărilor au fost încredințate inginerului Heinrich Christian Bader, cunoscut și sub numele de Erich Bader. Originar din spațiul german, Bader venise la Timișoara cu doar câțiva ani înainte, însă avea să-și lege întreaga carieră de oraș. El a coordonat construcția primei linii, iar după inaugurare a rămas directorul companiei de tramvaie timp de aproape 50 de ani, contribuind astfel decisiv la dezvoltarea transportului public timișorean. Lucrările propriu-zise au început în primăvara anului 1869 și au fost finalizate într-un timp remarcabil pentru epocă. Șinele au fost montate pe principalele artere ale orașului, iar la numai câteva luni de la începerea construcției, pe 8 iulie, tramvaiul era gata să primească primii călători. Prima linie avea o lungime de aproximativ 6 km și jumătate și făcea legătura între Piața Sfântul Gheorghe din Cetate și cartierul Fabric. Nu după mult timp, rețeaua a fost extinsă spre Iosefin, iar ulterior până în zona Gării, devenind coloana vertebrală a transportului urban. Primele vagoane au fost fabricate la Viena, într-una dintre cele mai apreciate uzine ale vremii, cea a lui Johann Spiering. În total au fost comandate 21 de vagoane de călători, la care se adăugau vagoane destinate transportului de bagaje și mărfuri. Aspectul lor era elegant pentru standardele secolului al XIX-lea. Caroseria era construită din lemn, ferestrele erau generoase, iar în interior existau bănci dispuse longitudinal. Vagoanele aveau două clase, după modelul căilor ferate. Clasa întâi oferea un confort superior, în timp ce clasa a doua era destinată publicului larg. Pe timpul serii, lumina era asigurată de lămpi cu petrol, iar pe platformele deschise se aflau conductorul și vizitiul. De regulă, fiecare tramvai era tras de doi cai atent selecționați. În timpul iernii sau atunci când șinele deveneau alunecoase, era folosit și un al treilea cal pentru a ușura efortul animalelor. Caii lucrau după un program bine stabilit și erau schimbați periodic pentru a nu fi supra-solicitați. Compania de transport dispunea de grajduri proprii, de personal veterinar, ceea ce arată cât de bine organizat era serviciul încă de la început. În ziua inaugurării, compania avea la dispoziție 5 vagoane aflate simultan în circulație și 15 perechi de cai. Personalul era format din vizitii, conductori, muncitori pentru întreținerea liniilor, fierari, tâmplari și îngrijitori ai animalelor. Tramvaiul circula după un program bine stabilit și respecta orare fixe, o noutate pentru locuitorii orașului. Oamenii puteau astfel să-și planifice mai ușor deplasările, iar distanțele dintre cartiere se parcurgeau într-un timp considerabil mai scurt decât cu trăsurile obișnuite. Noul mijloc de transport nu era destinat doar călătorilor. Vagoanele speciale transportau mărfuri către fabrici, piețe și depozite, contribuind la dezvoltarea economică a orașului. Printre beneficiarii transportului se numără și renumita fabrică de bere din Timișoara, care utiliza tramvaiul pentru aprovizionare și distribuție. De-a lungul anilor, rețeaua s-a extins constant, iar numărul călătorilor a crescut de la un an la altul. Compania a introdus abonamente și diferite categorii de bilete, iar serviciul devenea tot mai eficient. Pentru timișoreni, tramvaiul tras de cai nu mai reprezenta o curiozitate, ci un element firesc al vieții cotidiene. Sfârșitul secolului al XIX-lea avea însă să aducă o nouă revoluție tehnologică. Electricitatea începea să schimbe fața marilor orașe europene, iar Timișoara nu avea de gând să rămână în urmă. După mai bine de 30 de ani de funcționare, autoritățile au decis electrificarea întregii rețele. Astfel, în anul 1899, tramvaiul tras de cai a fost înlocuit definitiv de tramvaiul electric. Timișoara devenea din nou un oraș de pionierat, fiind primul de pe actualul teritoriu al României care introducea acest sistem de transport. Interesant este faptul că o parte dintre vechile vagoane, fabricate la Viena, nu au fost casate imediat. Ele au fost transformate în remorci și au continuat să circule încă aproape două decenii, atașate noilor tramvaie electrice. Din păcate, niciunul dintre vagoanele originale nu s-a păstrat până în zilele noastre. Totuși, istoria lor nu a fost uitată. Pe baza fotografiilor și a planurilor tehnice de epocă, a fost realizată o replică fidelă care amintește de începuturile transportului public timișorean și de una dintre cele mai importante premiere din istoria orașului. La 157 de ani de la inaugurare, tramvaiul tras de cai rămâne un simbol al spiritului inovator care a definit Timișoara. A fost începutul unei tradiții care continuă și astăzi, într-un oraș în care transportul pe șine face parte din identitatea comunității. Iar ziua de 8 iulie rămâne ziua în care Timișoara a demonstrat că modernizarea nu înseamnă doar construcții și industrie, ci și grija pentru mobilitatea oamenilor și pentru viitorul orașului.

0: Ce vis nebun!
1: Dragi ascultători, pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica de sport Clubul Suporterilor, realizată astăzi de Tiberiu Boca. În cadrul acesteia, veți afla cele mai recente informații și evenimente petrecute pe stadioanele și sălile de sport din lume.
2: Clubul Suporterilor.

Bine v-am regăsit la Clubul Suporterilor, rubrica noastră sportivă. Eu sunt Tiberiu Boca. Sportul ne aduce și de această dată povești despre victorii, despărțiri, transferuri importante și surprize de proporții. La Cupa Mondială de Fotbal se vorbește deja despre viitor. Statele Unite iau în calcul organizarea ediției din 2038, în timp ce Brazilia își a rămas bun de la unul dintre cei mai mari jucători ai săi. Neymar și-a încheiat cariera la echipa națională, iar Germania caută un nou început cu Jürgen Klopp pregătit să revină pe banca tehnică. Avem și vești importante pentru sportul românesc. Radu Drăgușin este foarte aproape de un transfer în Italia, la Fiorentina. Răzvan Lucescu începe o nouă provocare în Qatar, iar David Popovici continuă să impresioneze stabilind un nou record la Roma. În tenis, Wimbledon oferă rezultate neașteptate. Mai multe favorite au părăsit competiția. Emma Răducanu a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări, iar Sorana Cârstea a fost eliminată după un meci dramatic. La final, vom trece în revistă și programul următoarelor partide de la Cupa Mondială de Fotbal. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de astăzi. Vă invit să rămâneți alături de noi.

Statele Unite ale Americii pot gestiona desfășurarea unui turneu mondial cu 64 de echipe și ar putea lua în considerare depunerea dosarului de candidatură pentru ediția din 2038, a precizat actualul șef al grupului de lucru privind organizarea Cupei Mondiale de Fotbal din 2026. Statele Unite este gazda turneului actual al Cupei Mondiale, alături de Canada și Mexic, iar Europa, Africa și America de Sud sunt implicate în organizarea ediției 2030, iar Arabia Saudită în cea din 2034, astfel că ușa ar putea fi deschisă pentru noua candidatură pentru America de Nord peste 12 ani. Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului de lucru de la Casa Albă pentru Cupa Mondială, a spus că este prea devreme pentru a fi luată o decizie definitivă privind dosarul de candidatură, dar crede că Statele Unite are toate atributele să poată face din nou acest lucru în viitorul apropiat. Giuliani a declarat: am discutat acest lucru cu președintele Trump, cu mulți dintre secretarii guvernului nostru. Cred că nu este nicio țară mai bine poziționată pentru găzduirea Cupei Mondiale decât Statele Unite și eu cred că vedem acest lucru pe rețelele de socializare. Eu cred că vedem că toți fanii care interacționează poate cu Statele Unite pentru prima dată sau pentru prima dată după mult timp, Statele Unite reprezintă o țară care este cu adevărat primitoare și că avem o infrastructură incredibilă, a explicat Giuliani. Starul Neymar Junior, cel mai bun marcator din istoria selecționatei Braziliei, și-a anunțat retragerea internațională după eliminarea Selecao în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. În vârstă de 34 de ani, Neymar a marcat din penalti cel de-al 80-lea gol pentru naționala țării sale în partida cu Norvegia, disputată duminica trecută la East Rutherford, dar reușita sa nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea în fața europenilor, care s-au impus prin dubla lui Erling Haaland. Cu ochii în lacrimi, actualul jucător al echipei Santos a declarat pentru un post brazilian de televiziune în momentul în care părăsea terenul de joc: Am încercat, am început aici și încheie aici. Acum totul s-a terminat. Fostul atacant al echipelor Barcelona, Paris Saint-Germain și-a făcut debutul la Naționala Braziliei în august 2010 în cursul unui meci cu Statele Unite, în care a marcat și primul gol internațional chiar pe MetLife Stadium din East Rutherford. Neymar Junior l-a depășit în clasamentul istoric al marcatorilor naționalei Braziliei pe legendarul Pelé, triplu campion mondial și autorul a 77 de goluri pentru naționala Braziliei. Golul său în fața Norvegiei i-a permis să devină al doilea fotbalist brazilian din istorie după Pelé, care marchează la 4 ediții ale Cupei Mondiale. Cu 130 de selecții, Neymar ocupă locul secund în ierarhia jucătorilor cu cele mai multe meciuri în tricoul naționalei, după fostul fundaș Cafu, care a adunat 142 de selecții. Antrenorul german Jürgen Klopp a declarat sâmbătă trecută că este pregătit să antreneze echipa națională a Germaniei în urma demisiei lui Julian Nagelsmann după eșecul lui Mannschaft la Cupa Mondială, dar a subliniat că trebuie purtate discuții intense, deoarece fotbalul german trebuie să se schimbe pentru a reveni la succes. Acum aproximativ 2 ani am plecat de la Liverpool și am spus că nu am energia necesară pentru a accepta o nouă provocare sau pentru a continua încă un an la Liverpool. Acum mă simt complet refăcut, am mai mult decât suficientă energie și sunt pregătit, a declarat Jürgen Klopp la un post de televiziune. Germania este marcată de 3 umilințe monumentale pe scena mondială în cadrul turneelor finale ale Cupei Mondiale: 2 eliminări încă din faza grupelor în 2018 și 2022 și o eliminare în 16-imi suferită în fața unei echipe foarte modeste a Paraguaiului, 1-1 în timpul regulamentar și 3-4 la loviturile de departajare.

Internaționalul român Radu Drăgușin, fundașul echipei engleze de fotbal Tottenham, se pregătește să revină în Serie A la formația Fiorentina, anunță presa italiană. Conform cotidianului La Nazione, tranzacția este aproape de finalizare, Drăgușin urmând să ajungă la gruparea Viola sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare. Fiorentina va achita suma de 1,5 milioane de euro pentru împrumutul fotbalistului român, clubul italian asumându-și obligația de a-l transfera definitiv la finalul sezonului 2026-2027 pentru 17,5 milioane de euro. Românul va deveni astfel cel mai scump fundaș din istoria clubului din Florența, conform sursei citate, care adaugă că Drăgușin va efectua vizita medicală cu noul său club în următoarele ore, adică probabil că acest lucru s-a și petrecut. Radu Drăgușin și-a făcut debutul ca fotbalist profesionist sub culorile lui Juventus Torino pe 2 decembrie 2020 cu ocazia unui meci din Liga Campionilor împotriva formației Dinamo Kiev. El a disputat în total 232 de minute în tricoul bătrânei doamne, înainte de a fi împrumutat la Sampdoria, Salernitana și Genoa, înainte de a fi transferat definitiv de ultima dintre aceste formații, la care a evoluat în perioada august 2023-ianuarie 2024. În vârstă de 24 de ani, Drăgușin a fost achiziționat de Tottenham în ianuarie 2024 pentru 25 de milioane de euro, devenind cel mai scump jucător român. El a disputat în total 48 de meciuri pentru echipa londoneză, alături de care a cucerit trofeul Europa League în 2025. Românul Răzvan Lucescu a semnat duminică un contract pe 2 ani cu clubul de fotbal Al Sadd, care a câștigat titlul în Qatar în sezonul trecut, a anunțat gruparea pe platforma X. Lucescu și-a reziliat contractul cu PAOK Salonic pe 19 iunie. Răzvan Lucescu se afla la PAOK din mai 2021, după ce a mai avut un mandat la echipa elenă în perioada 2017-2019. În acest ultim mandat, tehnicianul a reușit să câștige un titlu în 2024, jucând și 3 finale ale Cupei Greciei în 2022, 2023 și în 2026. Răzvan Lucescu este al treilea antrenor român care o pregătește pe Al Sadd, după Ilie Balaci, care a antrenat această echipă între 2001 și 2002, și Cosmin Olăroiu, care a antrenat-o între 2009 și 2010. Al Sadd are 19 titluri de campioană a Qatarului, ultimele 3 consecutive. Al Sadd s-a despărțit la finalul sezonului recent încheiat de antrenorul italian Roberto Mancini.

Și acum continuăm cu tenis. Jucătoarea britanică de tenis Emma Raducanu, câștigătoarea titlului la US Open în 2021 și aflată în prezent pe locul 33 în lume, a anunțat faptul că va rata turneul de mare șlem de la Wimbledon, care a început lunea trecută la Londra, din cauza unei fracturi de stres. Mica durere pe care o aveam s-a transformat într-o fractură de stres și pentru că să joc la Wimbledon acasă reprezintă totul pentru mine, e cu adevărat dificil să accept acest lucru, a scris sportiva de origine română pe Instagram. Recentă finalistă la turneul pe iarbă de la Queens, în a cărui finală a fost învinsă de croata Donna Vekic, Raducanu, în vârstă de 23 de ani, era cap de serie numărul 30 la Wimbledon și urma să joace luni în primul tur contra croatei Antonia Rujic. Cea mai bună jucătoare britanică a momentului a revenit în prim plan după o perioadă în care nu s-a regăsit după un debut fulgerător de carieră cu un titlu la Flushing Meadows la doar 18 ani. Finalistele de anul trecut, poloneza Iga Swiatek și americanca Amanda Anisimova, precum și numărul 2 mondial kazaha Elena Rybakina, au fost eliminate sâmbătă trecută în runda a treia a turneului de tenis de mare șlem de la Wimbledon. Swiatek, campioana în titlu și numărul 3 mondial, a fost învinsă de filipineza Alexandra Eala, numărul 32 mondial, cu 7-6, 6-2. Fără trofeu în acest sezon, Swiatek nu a mai părăsit un turneu de mare șlem așa de vreme de la eliminarea sa din 2024 de la Wimbledon. Anisimova, surclasată de Swiatek cu 6-0, 6-0 în finala de anul trecut, a fost întrecută de compatriota sa, Madison Keys, numărul 22 mondial, cu 3-6, 6-2, 6-3. Rybakina, campioana de la Wimbledon din 2022, a fost învinsă în turul al treilea de belgianca Elis Mertens cu 7-6, 6-1. Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, liderul mondial, a fost învinsă și ea de japoneza Naomi Osaka, numărul 14 mondial, cu 6-2, 7-6, duminică în optimile de finală ale turneului de mare șlem de la Wimbledon. Osaka, în vârstă de 28 de ani, fost lider WTA, nu depășise până acum turul al treilea la competiția londoneză pe iarbă. În plus, ea pierduse cele trei confruntări din acest an cu Sabalenka. Quadruplă campioană de mare șlem, Sabalenka nu a mai pierdut așa de devreme la un turneu major de la ediția din 2022 de la Roland Garros, la care s-a înclinat în turul al treilea. Totuși, belarusa are asigurat primul loc și după turneul londonez, după ce kazaha Elena Rybakina, numărul 2 mondial, a pierdut și ea sâmbătă în turul al treilea. Jucătoarea română Sorana Cârstea a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova cu 2-6, 6-3, 7-6, sâmbăta trecută, în runda a treia a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon.

apropiindu-ne de sfârșitul clubului suporterilor, neapărat trebuie să vorbim despre performanța înotătorului român David Popovici, campion olimpic, mondial și european, care s-a impus în proba de 200 de metri liber pe 28 iunie, în ultima zi a trofeului internațional Sette Colli de la Roma. Popovici a fost cronometrat în finală cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi, nou record al competiției, precum și cel mai bun timp mondial al anului. Pe locul secund s-a clasat italianul Carlos D'Ambrosio la aproape 2 secunde diferență, 1 minut 46 de secunde și 41 de sutimi, iar al treilea a fost britanicul Jack McMillan, înregistrat în 1 minut 46 de secunde, 71 de sutimi. Cu o zi mai devreme, David Popovici a câștigat și proba de 100 de metri liber la trofeul internațional Sette Colli de la Roma, cu timpul de 47 de secunde, 26 de sutimi, record al competiției. Popovici, care s-a clasat pe locul al doilea la 50 de metri liber, a fost urmat de brazilianul Guilherme Santos Caribe cu 47 de secunde, 88 de sutimi și de maghiarul Mila Cristov cu 47 de secunde, 89 de sutimi. Popovici a obținut 3 medalii la Roma, inclusiv un argint la 50 de metri. Consiliul Federației Internaționale de Atletism, World Athletics, a anunțat vinerea trecută decizia de a menține excluderea sportivilor din Rusia și Belarus din competițiile internaționale la 4 ani după ce a impus inițial sancțiunile ca urmare a invaziei Ucrainei din 2022. Cităm: am prezentat Consiliului mai multe opțiuni, cu toate acestea decizia inițială privind sancțiunile care vizează protejarea integrității și corectitudinii competițiilor noastre rămâne în vigoare, deoarece nu s-au materializat progrese concrete în direcția negocierilor de pace, a declarat președintele World Athletics, Sebastian Coe, citat într-un comunicat al organizației.

acum în final vă atragem atenția asupra meciurilor din următoarele zile ale campionatului mondial de fotbal. Vorbim deja despre faza sferturilor de finală. Mâine, adică 9 iulie, de la ora 22, Franța va juca împotriva Marocului la Boston. Vineri, pe 10 iulie, la ora 21, Spania va întâlni în sferturile de finală Belgia la Los Angeles. Iar sâmbătă, pe 11 iulie, de la ora 23, Norvegia va întâlni Anglia la Miami. Dragi ascultători, aici punem punct ediției noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi și în continuare.

L-ați ascultat pe colegul nostru, Tiberiu Boca, în rubrica Clubul Suporterilor, un scurt și cuprinzător tur al actualităților sportive. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă. Dragi ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Tiberiu Boca.

De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghimeș și Erică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine vinerea aceasta!

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglaj. Ungur rádió, pa limba de bajás, pantru lumecára. Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi-s fata lutița. Astăzi povește vița auză, numai puneți urece. Povastă. Omul de scris, și eu aș avea de gând să vă ajut. Mai bine ar fi să lucupii dacă aișe ați șăghe în sat. Nu acolo de pace în pădure. Ți-ai afla și lucru și poți fi ai pe ce să vânzi. Da, nu, și tu daie ai venit la birou. Și ni așa urât o vișiu chidit cu cine. Da, fără de înghedei nu pot să fii să șez în satul ăsta. Ce-ar atunci dacă ar fi lăsat pe cine și niva și ni aici au murit? O dacă aici ai născut nu mai ai mers de aici. Și pașa ișe o fi șeva. Nici birou n-ar puce să zică că nu-i bine. O arătat omul de scris pe masă unde mulți piparoși ori fost. De mulți ai o șezut în satul asta un băiaș bătârn, un băiaș cu șilietuș. Încă nu asta au fost birou și niacu. Așa e cima șarcăzi. Umăra el dă-n piparoșii. Și eu mi-s șarcăzi. Șarcăzi Ianuș, zășea eu nu. O, asta nici n-am știut. Atunci e mai bine îi așa. Și umăra dă-n piparoș mai și mai. Ianuș, eu nu. Nu-i între ei numele așce. Dar nu-i bai, zășea omul de scris. Bătârnul șarcăzi jimundălcima, umăra cu glai, pățăgancai, bori rozario. Ei or avut 7 copii, dar dintre ei cear 3 ori rămas, hălalanții ori murit. Chiciși 3 fată ori fost, Treja, Mira și șeva Lululughi. Așa trebuie să zici Lululi. Asta o numi de lăcătară-i. Aia îi rintește chitvira. Acum mai mulți le îmbăiește. Cumva în toți companii o țără mai alți sotește. Aia să mălește mai bine și ni cu și lucră. Pe unde eu am fost, chit nu tot vorba am priceput. Dar când am venit acasă de încătanie și m-am aflat cu companie unde țăgan cam îire, pe ei n-am priceput. Nici o vorbă nu știem ce zice. Alt cum sfătăie cum noi. Dar și pe fata mea de virac ceamă. Alutița limbă Luludi. Pe a noi limbă pe băiaș maga Flore. Asta nume i-a-i dat lui fata când o născut. Dacă o avea mai mult după, o trebuie să sfătăiești de ește. Force mă irticlește. Dar cu videni numai a tău lucru, să uita în piparoș și zâșe. Aia îi aici scris că chiciși 3 fată atunde ori mers de țăgancă. Părinții maga sâmbur ori rămas, dar când o murit țăgancai alu bătârnu, atunci a venit înapoi Flore Luludi fata aie. Aia scrie că vădaua au fost și a venit cu el o fată, ea a fost Roza, și un fișuraș iar cu ălcima. Dar e grosă îi rea atunci, atunci când ori venit aici. Și a treilea copil, așa ălcima Ioca, în bătânie o născut. Aici ai piparoșul de cruși. Când ceăbătârnul șarcuzi a murit, atunci și malciar, țăganga a fost aici cu trei copii. Dar pe nu multă dobă și-o aflat un țăgan. Acum cu un lăcătar companii ori umblat. Când tată soi a murit, inca bună a fost casa. Dar și alt o rămas de pe el. El cu fere o lucrat. Și-o dăm banii și o strâns una, o luat o țără pământ lângă casă și o țără pădurii. Aici îi și piparoșul aia de lot. Pentru că o lăsat ceva, bătârnul și ni o murit, a închis de liță cu tâni, a lușinii i-o fi. Aia a înșit că cear o unocă are pe care Ioco îl ceamă, dar nu l-a neaflat acar cum putani. N-aș gândi că o vini înapoi, inca mic, pupușă o fost când aici era maga, a lui ar fi casa, pământul și pădure. Aici îs toți piparoșurie, aici îi și piparoșul de cruși. Dacă asta arată și niva, trebuie și nigodi să apucă că așa îi. Atunci mai bine, dacă și asta în rând o zâși și eu acu ție. Piparoșul asta, eu acu, îți dau ție. Tu, maga, cu asta, acum poți să vii la birou. Tu vii, Fioca, și poți să vii să șezi în satul asta. Dar asta și litură îi, mișuneală. Alușinii i-o dura, zice omul de scris. Casa se dugurece, pe pământ nimeni nu lucră. Nimeni nu, pe pământul, nimeni nu îl răsnulece. Numai stă acolo. Dacă ar veni elu Ioca, ți-ar mulțuvi că așa în rând o fi casa și pământul. Și tu și fel om bun ești, ce-ai duce de-acolo. Dar pentru asta ce miță umblă? M-ar încizi jos. Nu ce-or încizi. Îți zic că m-a nu gustă. Nu îmi place mie de asta. Omul e de scris. Ar trebui să mișuniesc. Poate fi că ar trebui să se înjor. Nu pot eu asta. Și dragul domșerii să nu facă om afela. Gândește ce mai o țără. Nu fi afela mai odată. Acar când vii sfătăi, îți dă piparoșul de cruși. Și goie și îți trebuie la asta. Ionu cu amară gură s-o purnit acasă. Forci bine o sceptat, dar asta nu îi baș bun. Mult să gânde. Și goie pe bine ar fi, dar cum cu mișuneală? Dar poate el să facă să nu cheie lui copii și numai poate? Chit mai ușor să fie, poate să facă cu momul, chit să nu poată să gustce acolo unde o muri? Dar cum s-ar uita în ocei lui copii, lui oameni, când el știe că o mișunit pentru asta? De alt să arată cum îi anume. Ar putea cu asta să cușce, cu mișuna asta. Data e, n-ar face rău lui nimeni. Asta au zis omul de scris. Anume îi, dacă el ar fi, anume Ioca, ar mulțuvi dacă și niva rând ar ține și goie. Dacă eu aș puce să cot o țără bani, lu totul jumătace aș pune în dărât, a strânge una. Și dacă ar veni, i-aș da. Dar aia maga de la copiii m-aș lua. Chit nu i-o spars capul, atâta să gânde. Să gânde și să gânde. Ma chit nu a ajuns la pădure, când odată vește că talișca pe care haiducul o băgat seama, l-am uitat acul, zăvârlala. Or făcut foc de sub mulgare. Mamă o băga seama pe e. Mirco când ce gând o chivirlit în zamă. Nița maga pune și goie pe masă. Floreu mirtă pe apă. Dân țâga în peșta maga. Numai sfătăie și sfătăie. Nici aia nu a fost bai că când ce gând o auzit unde mamă și zâșe unde maga Flore, unde maga Nița. Așa da nu? Când o întrebat de la cativa, a nu am drept. E numai Orfa kutku umre, kada nonuščije duši svotoje. Daniš asta nu l-o zăvârlit. N-o vezi, zâșea el, când numai asta au văzut. Dar da, i-a fost ceva și o întrebat. Cu asta atât au așteptat, până ghici și doi țigancă n-au fost lângă el. M-am ușăzut jos, că m-a n-a avut alt lucru. Nița maga, o luat jos mâncare de pe foc. Zâm numai, țigancă mândru. Bine o văzut trejim, că niscai zi, biroul a fost la voi. Poate fi pentru casă. Ce lucru a avut aici? Pentru ce o venit? Ce bai o fost la voi? Mamă numai zâmbea în magaie. Nu pot să scunzi în sac pămâța, să vedi afară unde e. Zâșelu copilu, dar numai înșet. Și dar nu bășește, chit goștiu să nu știe de ce o sfătuit e. Dar peșta nici nu s-a uitat pe la ei, că aștepta chit să-i zică răspunde nița și o întrebat. Nu a fost pe la noi, pentru ce ar fi fost, dar și în două rânduri ani văzut. Treji o văzută, că vine și merge în două rânduri cu car. Pe car, maga, hai ducu o șăzut. Da, nu că aici au fost. Aici a fost anume. Nu, atunci dușe zici că nu. Nu zic eu. Ai oi, țigancă mândru. Acu ai zis că nu au fost. Birou nici nu au fost. Cear carui. Da, e cum pe ce să fie? Zâma direct ace. Mamă, eu și-o punit eu lumircu. Tu ce rapi? Pentru tată tu să vii repi. Dar așa ce duci, chit să nu ce vadă nimeni. Eu nu, maga, ar fi îngripit ma. Daia, dar nu n-o văzut că goștiu venit la ei. Daia n-o văzut că dar nu e să uita pe casă pe ce e. Boli aia e ușirut chit să mergă chicici duinci la car. Omenii, maga, care lucra cu ei, să șadă jos lângă casă. Aia au zis chit să așteaptă acolo pe el. Eu nu, dar nu așa, nu sunt pripa. Mai bine, mai de pace îi re de la mamă. Peșta, maga, numai zâșe și zâșe. Iaba ești înșit, zâșe treji. O auzut e că șeva fășărală ori pus pe birou. Da, e votat pământul asta, chit să ieți jos de pe el. Pentru aia au fost pe mortul. Daia nu au putut doctorii să-i ajuce. O fost cine o auzit când asta au sfătuit. Numai așa, baș acolo îire, la un bloc, la birou. Și acum pentru asta au venit. Chit să vindicăți pe birou, poate fi. Iar ori pus pe el ceva fășărală. Urnița uprazai, afala o fost ca falul de șudă. A pentru asta ai venit. Pentru asta. Pentru asta, da. Zâșe treji, chit să aduc mâncare. Chit să fiu bun cu voi. Chit să fiu bun cu voi. Și să vigheți, chit să vigheți. Și să zic că noi foarte bun țigani ășceni. Și în alt rânduri o aduce mai. Unde asta, unde aia, cu bun suflet. Vă mâna trejim și nu mă poace. Aia zic, chit nu pe a noastră pământ să șireți de la birou. Noi foarte buni oameni ășceni. Nu ai zis și rău de voi, de băiaș. Nici nu ai zis bunacu. Știți unde șireni? Să nu șireți pe pământul a nostru, pentru că vindicăți pe birou. Șireți mai bine lui Fercou, el mai mare pământare decât noi. Nița n-o sfătuit nimica. O mers de la el, maga, maga, goștiu, chit nu se ruga ma. Cu ăla au venit înapoi nița. Și așa șută avea, chit îi tremura și glaiul. Aici ai și ai adus, dacă ai murit de foame. Nici atunci n-ai mâncat, nici cu o ringură dintr-asta și ai adus. Du-da aici, repi să ce duci, până nu o vini aici. Mă zvăriești afară, pămini, pămini și ni așa bun sufita. Așa să facă bun om cu băiaș. Așa ți-am zis, țigancă mândră. Maga, nici nu ești mândră și poate fi nici țigancă nu ești. Ciar o bășiță. Acum anunci și o avut tăcând mai să zic că pe comă nu trebuie să ceamănița. Aude cum sfătăiești, dânglaiști e că bai îi. Vine eu de magaia, chit să facă rând. Eu nu atunci ma vine tare, chit să vadă șini îi omul aie cu mustăți. Pășini încă nu cunoscut așa de parce. Și ni da nu de ghe fuga de la ei. Cantii cu labușa de paie ma. Nu a fost labușa în mânări așa de ghe fuga de pe el maga câniele. Pă când ma pe la lemn a fost ma dân șoricu și dân cămașa o hibizit un drap.
3: Puvastă. Fată nivilită, o dat dragul domn doi fișor, checiși duinși însurat or fost. Părinții or murit ma și or lăsat pe ei, pe aia custa, lucra fișorii. Hăl mai tânăr, când ce când o mers în fugado să beie. Zâșei odată, alu mai bătân fișor țigancai. Amă, împărți în ce aveni și lasă facă fracito cum el are de gând. Așa și-o fost. Păniscai ei, tânăru, force s-o sărășit. N-avema nici lemn și să puie pe foc. No, gândie fracisul, îi ajută, dar așa să nu știe. Când tânărul o mers în pădure după lemn, pompod o trebuit să meargă. Fracisul maga s-o scuns de sub pod, dacă antiopus o țără bani. Chit să afle tânărul banii când vine înapoi. Cum, dar nu vine cu lemn, zâșit în gând. Lasă în șarc, oișci să merg pe pod asta cu oci încis și ușciut. Și așa, dar nu au văzut banii. No, bine, să gândești fișorul, deși el așa sărac. Zâși odată, mă duc eu să-l cot pe noroc, să-mi știu și ei asta. Cum merge să află cu o țigancă și ni birș păze. A tu și ni ești întriba, e omis alu frace tău noroc. A unde îi am eu noroc? Acolo, de sub tufe. Merge țiganul și vede că acolo se culcă o imensă țigancă. Tu de ce nu lucrii? Întreba de la norocul. Întreabă de la noroc și s-a pus înapoi. No, bine, merge el, domnii, până nu ajunge la o culibă unde în mare cigai firbe mâncare. Îl îmbieță pe el și îl întrebat. Unde mergi? Mă duc să-l cot pe noroc să știu de ce mi-s așa sărac. Treabă mașă aie, că de ce nu puceni să ne sătureni nici odată și de ce nu mori ma bătârnini? Bătârnii nu la masă mânca. În gondi și de în cot acolo mânca și căpăta. Bine îi o-i întreba, o-i ghirit băiașul. Merge, merge iară, până nu a ajuns la o culibă unde două feci șăde au rămas acolo pe nopce. Fecile, a ieșire, chițăși ce e de la noroc, deși nu își află bărbat. No, bine, cum mirge, o ajuns iar la o culibă. A ieșe băiașul alături ține. O mâncat, s-o culcat. Dimineața, zice băiașul, întreabă de la noroc, deși nu merge pe nimica aloturiem. Oi întreba, zice țiganul tânăr. Mirge, mirge, până nu a ajuns în păduri mari. No, și acolo o aflat o culibuță. Bucunește. Haide-n lontru, apă unde mergi? Și coț întreba un băiaș bătârn. Pă nu rog, cot, să întreb de ce mi-s eu așa sărac. No, pe bine luc ai venit. Eu mi-s norocul. Și jos, îți dau o țărăpită uscată. Îți aduc paie, pă și poți să cecuși. Dar până miezul nopții, să nu cecuși, că atunci nu vii și, deși ești așa sărac. La mezu nopții păiașul bătârnu odășci sub blocul și zvârie răsăpea afară niscai florinți mărunți. Și ne pe asta zi oră născut, atâta bani să avi. Hai la întă zi, la mezu nopții, or, după aie argint o zvârlit așa afară. N-o vezi? Da, nu ai nimic, că tu nu păiași ce zile ai anuscut. A cui eu și să fac? Ajută-mi. Duce-i acasă și zilu frace tu, că tu ai nivili sus, pe ha mai mic fatai. E pe asta zi o născut. Acar și, acar chit vii avea, dacă ce o întreba, acurii îi, zi, alu fata-mi nivilit. După asta o întreba ce e și ui ghirit. No, bine, s-o purnit înapoi băiașul, canti la țiganu, ala o mers și ni alotur ține. Bună ziua! L-am aflat pe nuroc și l-am întrebat. Ai auzis, chit pe ziua lui Nunghiet să tai jos hăl mai mare și mândru alot și să mănânci. Bine-i băiașului, atunci e trebuie să rămâi, că mâine o fi ziua asta, să mănânci, să bei cu noi. O rămas. Când or amura jos alotul, după aia, pe nu-l dobă ma să vie, că să mândrești ce alotul e. Când o fugit, o cutată și pe două feci. Zâși, aia îi bai, că la sorie dușeți afară gunoiul. Acum, toată zi lucrăni, până la sară, după aia fășeni rând, dimineața dușeni afară gunoiul. Asta îi bai. Aia gândește de voi, că să lasă ășceți. No, fecilie, de sară dușe gunoiul afară, așa și ori aflat chiciși duinși bărbat. Acum băiașul mirșe acolo unde e ieșărie și ei nu puce să satură. Zâși acolo, da, nu puceți să vă săturăți, că nu pătârni ca pătă, ha mai bun bucuturi, și nu îl gătăți pe ei în țoaie bun. La masă ar trebui să mănânce și ei, no, așa ori făcut. L-or gătat, l-or pus la masă și i-or pus ha mai bun bucuturi, bătârnii ori mâncat și ori murit. No, acum am ieșit acasă băiașul. O mers la fracisul să șeie de la el fatai, ha mai mică, chit el să ne vilască. Așa și-a fost. An de an mai mult avea. Foarte fălușor fost toți. Odată, când baș în mare tablă de grustă ce măraț, pe care să vedea că mult făină o fi dă-n ei, o venit pe acolo un om. Întreabă, a curii îi grua asta? Am eu, zâșe măraț. No, baș atunci s-o ațățat gruul. Nu, alufata-mi nivilită. Și atunci s-o culcat focul. De atunci pășigurie aia zâși că alufata-i alu nivilită îi. Puvastă. O sara avea. N-o vezi, pentru asta am gândit pe aie și fel inca în ichere n-am văzut. Poate fi că în bătânie o fi hăltă zel și a fela crușe. Nici în chethei nu e fela. Nu știu unde îi chethei, dar poate fi nici acolo. Zășe eu nu. Foarte bun cui o adus o mine. S-or strâns una și orchistrilit să lăval gutește, care i-ar trebui ișe, care acolo. Așa or făcut, chit țăgan și să nu vadă. Când or aghitat afară cu ie, or pus retra lângă crușe. Doi vuniși or apucat acolo crușe, eu nu maga s-o urcat în cicie. No, puceți gândi, ieri și-a pătârnă pe asta o șceptat și dă de fuga. Când Ionu m-a sus-o fost, un cui cu șucan o luvit în lontru în parce dirept. Dar așa o luvit-o, chit foarte băga seama și de paie o scosă afară. Acu o mers mai în jos și acolo o făcut baș un afel agoră. Când gata o fost iară să urcat sus și acu pe stânga parce o făcut o luvit în lontru cu ioala și o scos afară și o târâit afară. După asta, maga, o chistelit să-l

acolo, au făcut un pic de coară. Mai mult, dar un pic de coară. Când gata au fost zâșii oamenii, aici, în gorie ce, ar trebui ceva, ceva roșu, ca când sânge ar fi acolo. Zâșii unul, îți aduc sânge de pui. Acum ai gândit, mă, șăpă o dobă, știi că neagră o fi. Nici fișceala nu a fost bun, că dai aia maga foarte roșu ar fi. No, atâta s-au gândit, până nu au zis cineva că a fel ar trebui și au mâncat-o pe fere și s-au făcut madă roșu. Și la asta ar trebui eu tot o puțin enf cu aia ce pui sus în gorghe mișește. No, mai mulți înși au zis că cotă acasă, așa știe că o fi. No, și s-o ori pornit. Până ăia, dar nu, acolo ori fost, eu nu iară o șezut jos la cruce și lucra cu cracuri emiș. Cavalul rotă o făcut în ei, o mers sus, înșit, păretă că dar nu nimeni nu o ține, și pe stânga parcii o pus sus pe un cui, țăcan și să uita cu înmirat, cu sărave. Când ori venit înapoi țăganii, ori făcut mai mulți înși în locuri e, ori pus sus și ori adus, ca când sânge ar fi. Dă-n jos mulți înși muje, mai paiși, mai jos, mai sus, aici e pune, mai mult pune, nu pune atâta. No, odată numai ma, gata au fost. Toți jos au fost de pe litră și au luat de acolo și litra de la cruci. Să uita, baș afela îire, cum eu nu uzis. Așa să vide, chit numai cearlu cu îire acolo. Când lor grupat și dacă veni să uită om, când s-o triit. Acu eu nu, o luat afară de întalișcă două boți. În unu goră o fost hălalant maga scurțătăire. Așa, dar nu, pe două botă o putut una să bagă. Când una a fost botul pe cicie, o pus un ferie. Botul asta cu ferie o pus lângă crușie. Baș atunci o ajuns acolo popa. Dardă alucătană, zice. Cu dardă asta lor puns în coșci de unde sânge și apă o curat. Asta îi în scrisul a lui Ianuș. Scrisul asta maga acolo sus fășe cu cap la ierja bătârnă. Aie îi Nazareti Iezuș chiralu a lui Jidou. Pentru asta l-a murit. Dar dacă mai bine vă uitați în biserică, pe crușii, și acolo puceți să vigheți.

Atât am fost astăzi, pe mișorul ăsta, eu am făcut Vorgo Ilona. Și ni în menci îi curativă, m-a ajutat Uriștman. Pe odașul asta, dună mediu sugată tu, nu-mi profiți ierte, o șiruto de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe mediocrit.ru parce. Pe mișorul ăsta, în 20 ezere și 20 și 6 ani, am făcut-o. După noi, acum, Ucraina.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Onca Mati. Sunt bucuroasă să vă am alături de mine și astăzi, 10 iulie, o zi dedicată cunoașterii, inovației și oamenilor care prin inteligență și perseverență au contribuit la schimbarea lumii. Ne oprim astăzi asupra a două personalități ale științei, ale căror descoperiri continuă să-și lase amprenta asupra vieții noastre de zi cu zi. Ne întoarcem mai întâi în anul 1856, când se năștea Nikola Tesla, fizician și inventator american de origine sârbă, considerat unul dintre cei mai străluciți oameni de știință din istorie. Cercetările sale în domeniul electricității au revoluționat modul în care energia este produsă și distribuită. Tesla este cunoscut mai ales pentru dezvoltarea sistemului de curent alternativ, care a făcut posibil transportul eficient al energiei electrice pe distanțe mari și care stă la baza rețelelor electrice moderne. De asemenea, a realizat contribuții importante în domeniul motoarelor electrice, al transmisiilor fără fir și al electromagnetismului.

comunismului, multe dintre ideile sale anticipând tehnologii care aveau să devină realitate abia zeci de ani mai târziu. Dacă Nikola Tesla a schimbat lumea prin descoperirile sale în domeniul fizicii, începutul secolului al XX-lea avea să aducă o altă personalitate remarcabilă, dar de această dată în domeniul chimiei. Tot într-o zi de 10 iulie, dar în anul 1902, se năștea Kurt Alder, chimist german, laureat al Premiului Nobel pentru chimie, în anul 1950. Împreună cu Otto Diels, el a descoperit reacția Diels-Alder, una dintre cele mai importante reacții din chimia organică. Aceasta a deschis noi perspective în sinteza compușilor chimici complexi și este folosită și astăzi în cercetare, în industria farmaceutică, în dezvoltarea materialelor moderne și în numeroase alte domenii ale chimiei. Descoperirea lor este considerată una dintre pietrele de temelie ale chimiei organice moderne. Aceste două nume ilustrează felul în care pasiunea pentru cunoaștere poate transforma lumea, fie prin inovațiile care au făcut posibilă cea de-a doua revoluție industrială, fie prin descoperiri care au revoluționat chimia și medicina. Nikola Tesla și Kurt Alder rămân exemple ale faptului că progresul se construiește prin dorința permanentă de a depăși limitele cunoașterii. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii. Apoi, colegul nostru Adam Bauer vă va oferi câteva știri din lumea sportului. După difuzarea blocului informativ, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un interviu realizat de colega noastră Anca Becan cu Valeria Tudosa Ambruș din Mourahalom despre grădina bio în care dânsa cultivă plantele de leac. Pe parcursul interviului, intervievata noastră ne-a vorbit despre recolta culiasă din această lună, adăugând și un aspect personal, respectiv, cum a învățat de la bunica ei, modul în care se recoltează diferite plante care cresc în mod natural pe câmp și cele cultivate în incinta grădinii personale. Spre finalul discuției, doamna Valeria ne va împărtăși și câteva secrete din farmacia naturii, vorbindu-ne despre plantele medicinale și beneficiile lor pentru corpul uman. Apoi vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica noastră zilnică, Calendarul zilei, în care vă vom oferi informații despre evenimentele și personalitățile zilei de 10 iulie. În a doua parte a emisiunii vă vom oferi un nou bloc muzical dedicat uneia dintre cele mai apreciate artiste și formatoare de repertoriu din istoria folclorului nostru, Maria Lătărețu, adesea numită și ca privighetoarea nepereche a Gorjului. Vom parcurge împreună câteva dintre cele mai cunoscute piese din cariera sa, de asemenea vom vorbi despre parcursul muzical al Mariei Lătărețu. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Monumentul Eroilor, va dezvălui momentul în care tânărul împărat, Franz Iosif, a pus piatra de temelie a orașului Timișoara. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, în limba română, o voce românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu câteva știri internaționale. Uniunea Europeană analizează o reformă majoră a normelor care reglementează achizițiile publice, o inițiativă strategică prin care își propune să-și protejeze mai bine piața internă și să reducă dependența de furnizori din afara blocului comunitar. Noua strategie vizează sectoarele esențiale pentru securitatea și tranziția economică a Europei, transmite agenția de presă Reuters. Potrivit unor documente interne și a unor surse diplomatice de la Bruxelles, planul prevede introducerea unor criterii stricte de reziliență și sustenabilitate în cadrul licitațiilor publice, estimate anual la o valoare totală de aproximativ 2000 de miliarde de euro. Practic, autoritățile de achiziție din statele membre nu vor mai fi obligate să aleagă automat oferta cu prețul cel mai scăzut, ci vor putea penaliza companiile care provin din țări ce nu oferă reciprocitate pe piața achizițiilor sau care subvenționează masiv producția locală. Oficialii europeni sunt îngrijorați în special de dominația unor state terțe pe piețe strategice, cum sunt cele ale tehnologiilor verzi, ale componentelor pentru infrastructura energetică și ale echipamentelor medicale de înaltă tehnologie. Experții avertizează însă că implementarea unor astfel de restricții ar putea crește costurile proiectelor publice pe termen scurt, însă Comisia mizează pe faptul că măsura va stimula producția internă și va avea locuri de muncă în teritoriul spațiului european. O echipă internațională de cercetători a dezvoltat o tehnologie medicală de ultimă generație, capabilă să identifice semnele timpurii ale bolii Alzheimer cu câțiva ani înainte ca pacienții să prezinte primele pierderi de memorie sau declin cognitiv. Descoperirea reprezintă un pas uriaș în neuroștiință și deschide calea către tratamente preventive mult mai eficiente, transmite Ager Press. Noul instrument de diagnostic se bazează pe algoritmi avansați de inteligență artificială care analizează o serie de biomarkeri specifici din sânge și imagini cerebrale de înaltă rezoluție. Tehnologia reușește să detecteze acumulările microscopice de proteine toxice în creier, precum beta-amiloidul și proteina tau, într-un stadiu în care structurile neuronale nu au suferit încă leziuni irreversibile. Până în prezent, diagnosticarea certă a acestei afecțiuni neurodegenerative se realiza în faze relativ avansate, când opțiunile terapeutice erau deja extrem de limitate. Oamenii de știință subliniază că intervenția medicală în faza presimptomatică, adică în perioada în care boala lucrează în tăcere, le oferă medicilor posibilitatea de a aplica terapii inovatoare concepute să încetinească sau chiar să blocheze evoluția bolii. Deși tehnologia se află în prezent în faza de validare finală și optimizare pentru implementare la scară largă, comunitatea medicală mondială privește acest succes ca pe un moment de cotitură care ar putea transforma radical modul în care este gestionată demența la nivel global în următorul deceniu. Trecem acum la actualitățile din România. Șoferii care tranzitează zona de nord-vest a țării au parte de o veste excelentă. Pasajul suprateran situat la ieșirea din municipiul Oradea spre Satu Mare, la intersecția dintre drumul național 19 și centura orașului, a fost finalizat și este deschis oficial traficului rutier începând de astăzi. Obiectivul de infrastructură are o importanță strategică pentru fluidizarea circulației în județul Obihor. Acesta va elimina blocajele majore dintr-unul dintre cele mai aglomerate puncte de acces în oraș, separând fluxurile de trafic greu care parcurg centura Oradiei de mașinile care intră sau ies din municipiu spre județul Satu Mare. Reprezentanții administrației locale au subliniat că acest pasaj face parte dintr-un pachet mai larg de investiții menit să transforme Oradea într-un nod logistic și rutier regional modern. Deschiderea traficului din această zi va reduce considerabil timpul petrecut în trafic și va îmbunătăți semnificativ siguranța rutieră pe întregul sector de drum. Lumea energetică a teatrului din vestul țării primește o recunoaștere majoră la nivel național. Trei producții de un real succes realizate de instituțiile de spectacole din regiune au fost selectate oficial în programul celei de-a 36-a ediții a Festivalului Național de Teatru. Cel mai prestigios eveniment de profil din România se va desfășura în acest an, în perioada 23 octombrie-1 noiembrie, la București, transmite publicația Timișoara Online. Selecția, extrem de riguroasă, din această stagiune evidențiază 3 titluri de excepție din Timișoara și Arad, spectacole care au impresionat echipa de critici prin viziunea regizorală și jocul actoricesc. Primul titlu este spectacolul 1989, Jurnalul unei revoluții, o producție extrem de puternică a Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara, în regia lui Carmen Lidia Vidu. Al doilea titlu este Tragedia omului, pusă în scenă la Teatrul Maghiar de Stat Cichi Gherghei din Timișoara, sub regia lui Silviu Purcărete. Cel de-al treilea spectacol selectat este Oamenii pe care noi mai întorci din drum, o producție captivantă a Teatrului Clasic Ioan Slaviș din Arad, regizată de Radu Afrim. Prezența acestor 3 montări de referință în vitrina de elită a teatrului românesc confirmă efervescența culturală de care se bucură în prezent spațiul cultural din vestul țării. Încheiem știrile cu un anunț important pentru românii din Ungaria, care beneficiază de pensie din sistemul public din România. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii în intervalul 1 iulie-30 septembrie 2026. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa www.cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie 2026 este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere. Toate detaliile procedurale și formularele necesare pot fi consultate online pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi ne bucurăm de o vreme plăcută de vară în Segedin și în sud-estul Ungariei. Vom avea parte de mult soare, iar cerul va fi doar temporar traversat de câțiva nori. Temperaturile vor porni de la aproximativ 12 grade Celsius în cursul dimineții și vor ajunge la 29 de grade după amiaza. Mâine soarele va alterna cu norii de vreme bună, iar în cea mai mare parte a regiunii va fi uscat. Vântul din nord-vest va continua să fie prezent, iar în primele ore ale dimineții se pot forma petice de ceață în unele zone. Temperaturile minime vor coborî până în jurul valorii de 16 grade, iar maximele vor urca la aproximativ 33 de grade Celsius, făcând din această zi cea mai călduroasă a weekendului. Duminică, 12 iulie, vremea rămâne caldă, cu perioade îndelungate de soare, însă în cursul după-amiezii norii se vor dezvolta mai accentuat, favorizând apariția unor averse și furtuni izolate. Temperaturile vor fi cuprinse între 17 grade seara și 31 de grade la orele amiezii. Luni, noua săptămână, debutează cu o vreme în general stabilă. Soarele va alterna cu înorări trecătoare, iar șansele de precipitații vor fi reduse, fiind posibilă doar apariția izolată a unor ploi slabe. Temperaturile vor varia între aproximativ 14 grade Celsius dimineața și 32 de grade după amiaza. În ansamblu, urmează câteva zile tipice de vară în Segedin și în sud-estul Ungariei. Vremea va fi predominant însorită și caldă, cu maxime cuprinse între 29 și 33 de grade Celsius. Doar sâmbătă și duminică vor exista șanse izolate de averse și furtuni, în timp ce vântul din nord-vest va rămâne prezent pe aproape întreaga perioadă. Per ansamblu, condițiile vor fi favorabile pentru activități în aer liber, însă în orele amiezii este recomandată evitarea expunerii prelungite la soare și o hidratare corespunzătoare. Ne anunță cei de la iduk.hu. Ați ascultat știrile zilei, după o scurtă pauză muzicală, revenim cu actualitățile din sport.

0: 7 meciuri se vor juca încă la campionatul mondial de fotbal, care se va termina pe 19 iulie. Îl veți auzi în momentele următoare pe Adam Bauer.
1: Sport.
2: Au fost înregistrate mai multe surprize la Mondialul de fotbal din SUA, Mexic și Canada, unde în aceste zile se desfășoară deja meciurile din sferturile de finală. Prima partidă pentru semifinale a fost Franța-Maroc, jucată joi, iar diseară urmează meciul Spania-Belgia. Sâmbătă se joacă meciul Anglia-Norvegia și duminică Argentina-Elveția. În această fază găsim 6 naționale din Europa și câte una din Africa și America de Sud. Norvegia este revelația turneului. Nordicii vor juca sâmbătă împotriva Angliei. Dar oare cine va câștiga turneul? Și la această întrebare a încercat să răspundă părintele Florin Olteanu din Chiticaz, invitatul ediției din săptămâna trecută a emisiunii Clubul Suporterilor, redactată de colegul Ștefan Crâsta.
3: De data asta văd că sunt foarte bine organizați și au jucători buni. Au câțiva jucători la echipe mari,
4: da,
3: și la echipe din Anglia și se prezintă foarte bine. Și Haaland tot timpul mărturisea că își dorește să se afirme și să respire aerul curat al unui campionat mondial.
4: Exact. Înainte de campionatul mondial, Spania a fost echipa cea mai bine cotată pentru titlul mondial. Spania, să zicem, nu prea se remarcă cu un joc deosebit, dar cine știe cum va fi în viitor, pentru că și când a câștigat campionatul mondial, cred că în 2000...
3: Ne-a câștigat în 10, în Africa.
4: În 10, în Africa de Sud. Și atunci, cred că a început cu un meci pierdut competiție.
3: Nu asta este, părerea mea, nu asta este important la câștigarea unui
4: da.
3: Turneu. Cel mai, cred eu, cel mai important este să ai jucătorii care să reziste până la capăt. Să știe să se conserve, să o ducă până la capăt, că un turneu de asemenea învergură este foarte greu. La început este greu, că așa este în grupe și trebuie să ieși din grupe și trebuie să te concentrezi să o faci. După aia vin meciurile și mai grele și și mai greu și și mai greu. Totul vine tot așa și mai greu și mai greu. Și dacă echipa respectivă știe să se conserve și are jucătorii capabili să facă acest lucru, acela va avea câștig de cauză. Dacă urmărim aproape toate turneele finale pe care noi le-am văzut și la care ne-am uitat și le-am cunoscut bine, cam toate în asemenea fel s-au petrecut. Aduceți-vă aminte că ați pomenit de Spania când a câștigat ea titlul mondial. Păi ce jucători aveau ei atunci? În mijlocul Spaniei nu putea discuta nimeni cu ei. Atât de buni erau. Și ei au știut cel mai bine să se conserve jucătorii, ei au știut să o ducă până la capăt. Și cred că și de data aceasta același lucru se va întâmpla. Însă ce mi-aș dori eu cel mai mult, aș vrea să văd pe Anglia, să văd cum o să sară Anglia în față, că acum totuși au un lot destul de bine închegat.
4: Da.
3: Au un lot destul de bine închegat și încă n-au arătat ceea ce trebuie la nivel de național la campionat mondial. Englezii se laudă cu cel mai bun campionat, deci liga, prima ligă, cel mai bun campionat de fotbal din lume. Dar la nivel de echipă națională n-au confirmat încă cum ar trebui. Au un singur titlu, dar în rest nimic.
4: Da.
3: Acum rămâne de văzut care se va conserva mai bine și care va ști să ducă meciurile grele așa cum trebuie să le ducă, ăla va avea câștig de cauză.
2: Printre primele 8 echipe ale lumii se află și Maroc, iar randamentul bun al acestei naționale a fost anticipat de colegul Tiberiu Boca. La începutul mondialului, cu Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca, am vorbit în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor și despre acest turneu. Iată acum o mică secvență din emisiunea difuzată pe data de 10 iunie.
1: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite, și bineînțeles contează și forma la care se află toate selecționatele, și nu cred că putem deduce foarte multe lucruri din meciurile de pregătire, unde a fost chiar surpriză și Spania a jucat un egal cu, nu știu, Algeria sau...
5: Da, parcă.
1: Nu știu, da. Cu cine acum câteva zile.
5: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
1: Crezi?
4: Eu cred Anglia, că nu. Eu cred Anglia că nu. La ultimele competiții tot timpul a ajuns printre primele
5: și
4: patru.
5: Și cu joc urât.

0: Dragi ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un interviu realizat de colega noastră, Anca Becan, cu Valeria Tudosa Ambruș din Murahalom, despre grădina bio în care dânsa cultivă plantele de leac. Pe parcursul interviului, intervievata noastră ne-a vorbit despre recolta culiasă din această lună, adăugând și un aspect personal, respectiv cum a învățat de la bunica ei modul în care se recoltează diferite plante care cresc în mod natural pe câmp și cele cultivate în incinta grădinii personale. Spre finalul discuției, doamna Valeria ne va împărtăși și câteva secrete din farmacia naturii, vorbindu-ne despre plantele medicinale și beneficiile lor pentru corpul uman.
1: Invitata noastră de astăzi, Valeria Tudosa Ambruș, locuiește lângă Murahalom și are o gospodărie amplasată într-o regiune cu o bogată și aleasă floră spontană. Doamna Valeria, ne-ați mai povestit și altă dată despre grădina bio pe care o cultivați și despre florile și plantele de leac pe care le culegeți în jurul gospodăriei. Vedem astăzi o tendință generală a oamenilor de a se îndrepta tot mai mult către farmacia Domnului în căutarea vindecării. Fiindcă suntem în luna iunie, când totul este în floare, iar plantele de leac se pot aduna, v-am invitat să ne povestiți ce activități de recoltare și cultivare a plantelor medicinale v-ați propus pentru această lună, spre a le întrebuința înfelurite preparate pentru numeroase afecțiuni și boli. Vă spunem bun venit și de data aceasta și vă dăm cuvântul să ne povestiți ce ați adunat în această lună.
2: Bine v-am găsit, dragii mei, bine se vă dau la tot. Și mă bucur foarte mult pentru ceea ce a spus, încercăm să ne reîntoarcem la rădăcini, să vedem și ceea ce bătrânii noștri ne-au lăsat ca mare zestre. În luna lui Florar, a lui Mai, sunt cele mai multe plante, cele mai pline de toate beneficiile. În Florar, eu am început prima recoltare cu urzica. Am adunat urzica mare, care este un detoxifiant foarte bun, este un foarte mare ajutor pentru rinichi, curăță rinichii, foarte, foarte bun pentru întărirea rădăcinii părului. Ne clătim pe cap cu un ceai de urzică, e foarte bine. Se găsesc tot felul de preparate, chiar și tinctură de urzică în unele, dar eu merg pe ideea, ceea ce eu pot să-mi adun cu mâna mea și știu de unde am adunat, aia este sfânt. Și cu cât este mai departe de civilizație, mă refer la mașini și la tot felul de alte toxine care le pot afecta, cu atâta sunt mai bune. Am aici o păsărică care își caută gândaci pentru puișorii ei și mă ciripește. A doua cultură pe care am adunat-o a fost menta. Înainte de înflorit am adunat menta. Menta are enorm de multe beneficii, fiind un foarte bun aliment pentru stomac, pentru tot sistemul intestinal, pentru reîmprospătare, chiar și pentru păr. Iarăși revenim la păr, pentru că foarte multe persoane au probleme cu părul uscat, cu părul care pică, cu rădăcina părului bolnavă. Ne clătim pe cap cu niște produse atât de ieftine și atât de bune și nu trebuie să dăm foarte mulți bani și să pierdem enorm de mult timp pe toți, pe la medici, pe la... Trebuie să ne întoarcem acolo de unde am venit și găsim în fiecare buruiană un leac. Nu există buruieni, Dumnezeu le-a pus așa fel încât toate să fie spre ajutorul nostru. Între timp am florit socul, din soc am făcut prima dată sirop pentru iarnă și am pus și florile la uscat pentru ceai, ceaiul fiind un foarte bun ajutor pentru respirație, pentru tot sistemul respirator, pentru durere în gât, pentru tot felul de alergii, inclusiv la alergii ajută ceaiul de soc. Iar siropul fiind un foarte bun răcoritor vara cu cuburi de gheață și chiar cu câteva frunzulițe de mentă. Am adunat pelinul. Pelinul este un foarte bun aliment pentru un foarte bun medicament pentru piere și pentru ficat. Pelinul, am mai pus două crânguțe în două sticle cu vin și de mult se găsea chiar și în comerț vin pelin care se bea de arminden. Acum negăsindu-l ne facem și noi singuri acasă. O crânguță lăsată 3-4 zile într-o sticlă foarte bine își dezvoltă aroma și este foarte, foarte bun. a înflorit trandafirul de damast. Acel trandafir foarte, foarte parfumat, care o singură dată înflorește în an. Aici se mai spune trandafirul de Rusalii. Și din acest trandafir ea se pot face foarte, foarte multe bunătăți. Am făcut sirop de trandafir la 200 de grame de petale pe care le-am tăiat cu forfecuța fără partea albă. Le-am fiert într-un litru 200 de apă, 200 de grame de petale curățate și ceaiul l-am lăsat peste noapte să se răcească. A doua zi l-am strecurat și în acel ceai am fiert un kilogram de zahăr și fierbinte l-am pus în sticlele sterilizate și la cămară. Dar las și pe masă pentru consumul proaspăt. Tot în luna mai se adună frunza de nuc. Frunza de nuc este foarte bună, dar să nu aibă nicio pată de boală pe ea. Iar acum este exact perioada când frunzele sunt foarte sănătoase, au cel mai mare conținut de iod în perioada asta, fiind un iod pur, un iod natural, ne ajută foarte, foarte mult la foarte multe afecțiuni. Aseară chiar am luat lăzile cu siropuri și cu dulcețuri la rând și am etichetat, vai, nu mai puteam de mândră ce eram, câte siropuri și câte dulcețuri. M-am uitat ce mai am din anul trecut și am mai găsit încă sirop de căpșuni și sirop de vișine de anul trecut. Acum le avem la consum și facem loc în cămară pentru cele care urmează. În iunie am un cireș care se va coace în luna iunie. Cireșele, iară, pe lângă faptul că sunt niște fructe foarte gustoase, sunt și medicament, pentru că un fruct, cu cât este mai închis la culoare, cu atât are mai mulți detoxifianți în el. Am văzut că încep să se negrească și coacăzele, agrișele se coc în luna iunie, se poate pune și compot din agrișe, se pot mânca. Sunt adepta produselor proaspete. Cât mai mult să le mâncăm acum proaspete, doar ce nu putem consuma, aia punem la fiert și la cămară pe iarnă. Ce se poate mânca proaspăt, am avut căpșuni, am un soi de căpșuni care înflorește foarte repede, în luna martie deja era plin de flori, s-au terminat deja căpșunii, am pus și din ei pentru iarnă, dar toată ziua veneam în grădină, mie îmi place totul să, nefiind stropite, îmi place totul să mănânc direct, are încă energia soarelui, energia pământului în ea atunci când o mănânc direct de pe tufă.
3: Fără binecuvântarea lui Dumnezeu, poți să iei câte plante dorești, dar nu vor fi cu adevărat tămăduitoare. Tratamentul cu plante este și o mică jertfă pe care o aduci Domnului spre vindecarea omului suferind. Sau cum ai învățat să aduni plantele de la bunica ta? Acum, până acum am vorbit despre plantele din gospodărie, dar suntem în luna în care înfloresc și în câmp. Și planta în sine are niște principii active care lucrează în om, chiar dacă el are sau nu credință, dar credința poate potența aceste principii active, care le poate amplifica, ori după caz le poate micșora sau chiar anula. Cum ai învățat să aduni aceste plante care natura ni le oferă?
2: Această activitate a venit atât de simplu, atât de natural, bunica. Părinții, neavând cu cine ne lăsa, ne lăsa la bunica. Bunica avea nu departe de sat, în marginea satului, o vie și pământul unde avea ea porumb și ce mai trebuia, și ca să nu stea cu noi acasă, ne lua, haideți cu mine la vie, și m-a ajutat. Mare ajutor noi eram, dar eram bucuroși să auzim că suntem și noi de ajutor la vârste foarte fragede. Iar în momentul în care noi lăsam în urmă satul și începeam să mergem pe un islaz, așa, pe islazul oilor și pe niște locuri așa unde nu erau arate și creșteau tot felul de plante, bunica încetinea pasul. Încetinea pasul și cu foarte mare atenție se uita la toate și ne arăta de un loc în loc câte o vizuliță, câte un gândăcel, un viermuleț, ne spunea despre ce, cum, nu trebuie să le deranjăm, că și ele sunt creația lui Dumnezeu. Iar în momentul în care ea vedea ceva deosebit, ea se apleca, se ruga, mulțumea lui Dumnezeu pentru aia ce i-a scos în cale, și doar atunci lua planta, dar înainte de a rupe planta din locul ei, o mângâia și mulțumea și dacă planta respectivă nu se rupea și ținea tare, tare, nu lua de acolo. Pentru că ea își dă jertfa, dacă ea iese de acord să vină cu noi, o luăm și dacă nu, acolo rămâne. Și această creație așa fel a fost realizată ca omul să fie fericit. Omul atunci este fericit când este în concordanță cu natura și pentru a ajunge acest punct trebuie să învățăm. Învățăm de la cei mai bătrâni, din cărți, dar în momentul în care plecăm la adunat plante medicinale și eu când am plecat să-mi adun florile de soc, am plecat cu rugăciune, am rugat planta respectivă să-mi fie de ajutor și cu sufletul împăcat și cu bucurie am adunat acele flori. Nu cu nervi, nu că acum m-am urzicat sau m-am înțepat o albină sau ceva. Totul se face într-o armonie, într-o stare de bine, într-o stare de conștiență că ceea ce fac este spre binele meu, spre binele Universului și spre binele tuturor celor din jur. Pentru că e un moment în care adun flori. Sunt persoane care poate n-au avut timp, poate nu au avut atunci aproape un soc și oricine mă roagă, nu ai, eu totdeauna le dau și totdeauna, dacă am surplus și totdeauna am surplus, cine îmi cere, la toți le dau. Dar le dau cu inima curată, fără bani, pentru că nici Dumnezeu nu mi-a cerut mie bani pentru floarea respectivă, nu fac afacere din ea. Dar și mă bucur foarte mult dacă cineva chiar vine și mă întreabă și dacă îi ofer, le primește cu drag și le și folosește.
1: Ce culegeți acum vara? Ce găsiți în acel câmp frumos care vă înconjoară?
2: Când va fi vremea de coasă, vine timpul sunătoarei. Încă o dată mai tai menta, încă o dată mai tai urzica. Coada soricelului, nu peste mult timp înflorește. Cimbrușorul ieri l-am tăiat. Cimbrușorul ieri l-am tăiat și l-am pus la uscat. Și vreau să caut o rețetă cum să pot face tinctură de cimbrușor. Și cred că următorul tăiat va fi, voi face din el tinctură.
1: Aveți în câmpia dumneavoastră acolo sunătoare, sânziene?
2: Da, sânzienele, iar sunt foarte frumoase și foarte bune. Și astăzi culeg floarea de iasomie. Floarea de iasomie iar este un foarte mare beneficiu, înlocuiește cu succes cafeaua. Nu deschide acele porți energetice ale inimii care ne face să obosim, să-și piardă inima, rezerva ei de energie. Altfel reacționează asupra organismului floarea de iasomie.
1: Ne apropiem peste câteva zile de sânziene.
2: Da.
1: Oamenii spuneau odinioară că sau credeau că aceste plante alungă orice rău. Ați obișnuit să adunați sânziene?
2: Da, sigur. Primul lucru care îl fac înainte de sânziene, îmi fac o coroniță pe care o port câteva ore sau chiar o zi întreagă din florile de sânziene. Seara fac un foc pe care îl consider un foc sacru și acel foc îl aprind cu lumina de la înviere. Că am totdeauna în casă o luminuță care am adus-o de la înviere. Și după ce o ars acel foc, pun coronița pe foc. Și astfel se duce tot ce a fost rău și ceea ce eu mi-am propus în perioada respectivă sau în perioada următoare se va îndeplini. Și am un ritual aparte a meu de sânziene. Sânzienele pentru mine sunt o sărbătoare foarte mare. Când eram noi mai tinere, se făcea dansul de sânziene. Și la Sfințitul Soarelui toate fetele trebuiau să fie acasă ca să nu se întâlnească cu elele, pentru că se zicea că le strâmbă. Și că cine umblă noapte de sânziene, hai hui, îl strâmbă sânzienele, că nu avem voie să le vedem, numai ele au voie să facă dansul sânzienelor, fără oameni. Și tare se ținea strict în acea seară cum cumva fi acasă, să fiți acasă, că vă strâmbă sânzienele.
1: Spuneți-mi, referitor la plantele pe care le adunați, pe lângă faptul că există un calendar potrivit căruia acestea se culeg, dar nu este indiferent nici cum le punem la uscat și cum le depozitați după aceea.
3: având cămara dumneavoastră este o adevărată farmacie, cred că, după acest sezon.
2: Bineînțeles, da. Plantele verzi, cele care conțin clorofilă, se usucă la întuneric. Întotdeauna la întuneric pentru a-și menține cât mai bine proprietățile. Florile se usucă la lumină foarte puternică a soarelui. În momentul în care sunt foarte bine uscate, de obicei în timpul amiezii, se așează în săculeți de pânză sau de hârtie, dar nu foarte bine închiși. Chiar dacă este de hârtie, nu îl închidem hermetic și le așezăm la întuneric și loc uscat. Și astfel, mulți ani sunt foarte bune. Chiar și după 3 ani are aceleași proprietăți. Proprietățile constă mai mult în energia cu care le-ai adunat, plăcerea, bucuria cu care le-ai găsit, aia foarte, foarte mare energiele de acestor plante. Și, bineînțeles, și felul cum au fost depozitate, pentru că dacă primesc umezeală și încep să se mucegăiască, bineînțeles că nu mai au aceleași proprietăți și pot fi chiar și toxice. M-aș bucura foarte mult dacă cel puțin unul sau doi oameni, dintre cât suntem și mă aud, ar începe încet, încet să usuce, să-și facă propria farmacie verde, ar fi un pas enorm înainte, pentru că acel om va face pentru familia lui, acel om va spune prietenilor și astfel încercăm să ne ajutăm unii pe alții, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat să trăim sănătoși, fericiți și numai așa putem fi fericiți și sănătoși acolo unde este iubire. Și tot ce acum eu am adunat, iubire înseamnă, iubirea de la Dumnezeu cu atâta dragoste ne le-a așezat pe toate în fața noastră, nu mai trebuie să le cunoaștem, trebuie să ne aplecăm cu plăcere asupra lor și să le folosim cu drag.
0: Ați ascultat un interviu cu Valeria Tudose Ambruș, realizat de colega noastră, Anca Becan.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Szegedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu câteva știri internaționale. Uniunea Europeană analizează o reformă majoră a normelor care reglementează achizițiile publice, o inițiativă strategică prin care își propune să-și protejeze mai bine piața internă și să reducă dependența de furnizori din afara blocului comunitar. Noua strategie vizează sectoarele esențiale pentru securitatea și tranziția economică a Europei, transmite agenția de presă Reuters. Potrivit unor documente interne și a unor surse diplomatice de la Bruxelles, planul prevede introducerea unor criterii stricte de reziliență și sustenabilitate în cadrul licitațiilor publice, estimate anual la o valoare totală de aproximativ 2000 de miliarde de euro. Practic, autoritățile de achiziție din statele membre nu vor mai fi obligate să aleagă automat oferta cu prețul cel mai scăzut, ci vor putea penaliza companiile care provin din țări ce nu oferă reciprocitate pe piața achizițiilor sau care subvenționează masiv producția locală. Oficialii europeni sunt îngrijorați în special de dominația unor state terțe pe piețe strategice, cum sunt cele ale tehnologiilor verzi, ale componentelor pentru infrastructura energetică și ale echipamentelor medicale de înaltă tehnologie. Experții avertizează însă că implementarea unor astfel de restricții ar putea crește costurile proiectelor publice pe termen scurt, însă Comisia mizează pe faptul că măsura va stimula producția internă și va avea locuri de muncă în teritoriul spațiului european. O echipă internațională de cercetători a dezvoltat o tehnologie medicală de ultimă generație, capabilă să identifice semnele timpurii ale bolii Alzheimer cu câțiva ani înainte ca pacienții să prezinte primele pierderi de memorie sau declin cognitiv. Descoperirea reprezintă un pas uriaș în neuroștiință și deschide calea către tratamente preventive mult mai eficiente.

eficiente, transmite AgerPress. Noul instrument de diagnostic se bazează pe algoritmi avansați de inteligență artificială care analizează o serie de biomarkeri specifici din sânge și imagini cerebrale de înaltă rezoluție. Tehnologia reușește să detecteze acumulările microscopice de proteine toxice în creier, precum beta-amiloidul și proteina tau, într-un stadiu în care structurile neuronale nu au suferit încă leziuni irreversibile. Până în prezent, diagnosticarea certă a acestei afecțiuni neurodegenerative se realiza în faze relativ avansate, când opțiunile terapeutice erau deja extrem de limitate. Oamenii de știință subliniază că intervenția medicală în faza presimptomatică, adică în perioada în care boala lucrează în tăcere, le oferă medicilor posibilitatea de a aplica terapii inovatoare concepute să încetinească sau chiar să blocheze evoluția bolii. Deși tehnologia se află în prezent în faza de validare finală și optimizare pentru implementare la scară largă, comunitatea medicală mondială privește acest succes ca pe un moment de cotitură care ar putea transforma radical modul în care este gestionată demența la nivel global în următorul deceniu. Trecem acum la actualitățile din România. Șoferii care tranzitează zona de nord-vest a țării au parte de o veste excelentă. Pasajul suprateran situat la ieșirea din municipiul Oradea spre Satu Mare, la intersecția dintre drumul național 19 și centura orașului, a fost finalizat și este deschis oficial traficului rutier începând de astăzi. Obiectivul de infrastructură are o importanță strategică pentru fluidizarea circulației în județul Bihor. Acesta va elimina blocajele majore dintr-unul dintre cele mai aglomerate puncte de acces în oraș, separând fluxurile de trafic greu care parcurg centura Oradiei de mașinile care intră sau ies din municipiu spre județul Satu Mare. Reprezentanții administrației locale au subliniat că acest pasaj face parte dintr-un pachet mai larg de investiții menit să transforme Oradea într-un nod logistic și rutier regional modern. Deschiderea traficului din această zi va reduce considerabil timpul petrecut în trafic și va îmbunătăți semnificativ siguranța rutieră pe întregul sector de drum. Lumea energetică a teatrului din vestul țării primește o recunoaștere majoră la nivel național. Trei producții de un real succes realizate de instituțiile de spectacole din regiune au fost selectate oficial în programul celei de-a 36-a ediții a Festivalului Național de Teatru. Cel mai prestigios eveniment de profil din România se va desfășura în acest an, în perioada 23 octombrie-1 noiembrie, la București, transmite publicația Timișoara Online. Selecția, extrem de riguroasă, din această stagiune evidențiază trei titluri de excepție din Timișoara și Arad, spectacole care au impresionat echipa de critici prin viziunea regizorală și jocul actoricesc. Primul titlu este spectacolul 1989, Jurnalul unei revoluții, o producție extrem de puternică a Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara, în regia lui Carmen Lidia Vidu. Al doilea titlu este Tragedia omului, pusă în scenă la Teatrul Maghiar de Stat Cichi Gherghei din Timișoara, sub regia lui Silviu Purcărete. Cel de-al treilea spectacol selectat este Oamenii pe care nu-i mai întorci din drum, o producție captivantă a Teatrului Clasic Ioan Slaviș din Arad, regizată de Radu Afrim. Prezența acestor trei montări de referință în vitrina de elită a teatrului românesc confirmă efervescența culturală de care se bucură în prezent spațiul cultural din vestul țării. Încheiem știrile cu un anunț important pentru românii din Ungaria, care beneficiază de pensie din sistemul public din România. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii în intervalul 1 iulie-30 septembrie 2026. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa www.cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială.
Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie 2026 este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere. Toate detaliile procedurale și formularele necesare pot fi consultate online pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi ne bucurăm de o vreme plăcută de vară în Segedin și în sud-estul Ungariei. Vom avea parte de mult soare, iar cerul va fi doar temporar traversat de câțiva nori. Temperaturile vor porni de la aproximativ 12 grade Celsius în cursul dimineții și vor ajunge la 29 de grade după amiaza. Mâine soarele va alterna cu norii de vreme bună, iar în cea mai mare parte a regiunii va fi uscat. Vântul din nord-vest va continua să fie prezent, iar în primele ore ale dimineții se pot forma petice de ceață în unele zone. Temperaturile minime vor coborî până în jurul valorii de 16 grade, iar maximele vor urca la aproximativ 33 de grade Celsius, făcând din această zi cea mai călduroasă a weekendului. Duminică, 12 iulie, vremea rămâne caldă, cu perioade îndelungate de soare, însă în cursul după-amiezii norii se vor dezvolta mai accentuat, favorizând apariția unor averse și furtuni izolate. Temperaturile vor fi cuprinse între 17 grade seara și 31 de grade la orele amiezii. Luni, noua săptămână, debutează cu o vreme în general stabilă. Soarele va alterna cu înorări trecătoare, iar șansele de precipitații vor fi reduse, fiind posibilă doar apariția izolată a unor ploi slabe. Temperaturile vor varia între aproximativ 14 grade Celsius dimineața și 32 de grade după amiaza. În ansamblu, urmează câteva zile tipice de vară în Segedin și în sud-estul Ungariei. Vremea va fi predominant însorită și caldă, cu maxime cuprinse între 29 și 33 de grade Celsius. Doar sâmbătă și duminică vor exista șanse izolate de averse și furtuni, în timp ce vântul din nord-vest va rămâne prezent pe aproape întreaga perioadă. Per ansamblu, condițiile vor fi favorabile pentru activități în aer liber, însă în orele amiezii este recomandată evitarea expunerii prelungite la soare și o hidratare corespunzătoare. Ne anunță cei de la iduk.ho.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de 10 iulie.
1: Calendarul zilei.
0: Vă invit acum, dragi ascultători, să răsfoim împreună calendarul zilei de 10 iulie. Începem cu aniversările și comemorările românești. În 1895 s-a născut muzicianul și filozoful român Alexandru Bogza, fratele scriitorului Geo Bogza. În anul 1933 se naște Carmen Dobrescu, regizoare română și directoarea Operei Naționale din Brașov, în perioada 1979 și 1984, respectiv 1993-2000. Tot pe 10 iulie, dar în anul 1945, s-a născut Andrei Voiculescu, jurnalist român, nepotul poetului Vasile Voiculescu. În 1951 s-a născut autorul și interpretul român de muzică folk Vasile Șeicaru, fost membru al Cenaclului Flacăra. Trecem acum la comemorările românești. În anul 1998 a trecut la cele veșnice Grigore Bradea, sculptor de origine română. Apoi, tot pe 10 iulie, dar în anul 2007, a decedat Răzvan Givulescu, geolog român și membru de onoare al Academiei Române. Trecem acum la aniversările internaționale. În anul 1682 s-a născut Roger Coates, matematician englez, cunoscut mai degrabă pentru colaborările sale cu Isaac Newton. În 1736 se naște Maria, ducesă de Gloucester și Edinburgh. Iar aproape 100 de ani mai târziu, în anul 1830, se naște Camille Pissarro, pictor francez impresionist, care a contribuit la formarea artistică a mai multor artiști, ca Paul Cézanne sau Vincent van Gogh. În anul 1835 s-a născut Henryk Wieniawski, compozitor și virtuos violonist polonez, deseori descris ca poet al viorii. Un an mai târziu se naște Nikola Tesla, fizician și inventator american de origine sârbă. Invențiile sale și munca teoretică ale lui Tesla au pus bazele cunoștințelor moderne despre curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de curent alternativ, incluzând sistemele polifazice, sistemele de distribuție a puterii și motorul pe curent alternativ, care au determinat cea de-a doua revoluție industrială. În anul 1861 s-a născut pictorul francez Albert Danau, cunoscut deseori pentru portretele sale. 10 ani mai târziu, în 1871, se naște Marcel Proust, scriitor și critic francez cunoscut mai ales datorită romanului În căutarea timpului pierdut. În anul 1902 se naște Nicolas Guillen, poetul național al Cubei, iar tot în 1902 s-a născut și Kurt Alder, chimist german, laureat al premiului Nobel. În anul 1931 s-a născut Alice Munro, scriitoare canadiană distinsă cu premiul Nobel pentru literatură în 2013, ca maestră a nuvelei contemporane. Trecem acum la evenimentele petrecute pe 10 iulie. În anul 1212 s-a petrecut cel mai grav dintre incendiile timpurii ale Londrei, care a distrus o mare parte din oraș. Apoi, tot în Anglia, dar în 1460, Richard Neville, al 16-lea conte de Warwick, învinge forțele lancasteriene ale regelui și îl ia prizonier pe regele Henric al 6-lea, în bătălia de la Northampton. În 1645, în cadrul primului război civil din Anglia, dintre parlamentariști și regaliști, are loc bătălia de la Langport, terminată cu victoria decisivă a trupelor parlamentare, care preiau controlul principalei zone de aprovizionare a trupelor regaliste. În 1778, în cadrul războiului de independență al Statelor Unite, regele Ludovic, al XVI-lea al Franței, declară război regatului Marii Britanii. În 1962 a fost lansat de la Cape Canaveral, Telstar, primul satelit de telecomunicații, făcând posibilă transmiterea de programe de televiziune peste Oceanul Atlantic. 8 ani mai târziu, în 1970, a fost creată Banca Internațională de Investiții. În 1994, România pierde în fața Suediei calificarea în semifinalele campionatului mondial de fotbal din SUA, unde putea întâlni echipa Braziliei. În 1997, președinții Statelor Unite și Franței, Bill Clinton și Jacques Chirac, au devenit cetățeni de onoare ai Bucureștiului printr-o hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. În anul 2000, 30 de milioane de oameni din peste 2000 de orașe au participat la un marș al lui Isus pentru celebrarea celor 2000 de ani de creștinism. Iar pentru final, în anul 2016, echipa națională de fotbal a Portugaliei câștigă finala campionatului european de fotbal 2016 cu scorul de 1-0 în fața echipei naționale de fotbal a Franței. Acesta a fost calendarul zilei de 10 iulie.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Astăzi ne oprim preț de câteva minute în județul Ogorj pentru a ne aminti de o voce care a definit muzica noastră populară, Maria Lătărețu. Născută la 7 noiembrie 1911 în satul Bălcești, în județul Ogorj, Maria a fost cel de-al 16-lea copil al familiei Borcan. A avut o copilărie aspră, marcată de lipsuri mari, în care mulți dintre frații ei s-au stins de mici. Pentru a-și ajuta părinții, a fost nevoită să muncească cu ziua pe la oameni încă de copilă, la cules de prune sau la sapă. Cu toate acestea, când își amintea de curtea natală, artista găsea mereu o nostalgie luminoasă. Într-un interviu din 1970, din arhiva radioului public, ea povestea: când am deschis ochii pe lume, m-am pomenit într-o bătătură mică și săracă, dar grădina casei mele nu am să o pot uita niciodată. Avea gard de jur împrejur, cu stobori împletiți cu nuiele, iar în interior aveam tot felul de pomi fructiferi. Iar în fața casei aveam o mulțime de trandafiri, nalbe, garoafe și o tufă de liliac. Pot să spun că era poate cea mai frumoasă grădină din Bălcești. Fără să facă școală de muzică, Maria a învățat să cânte, ascultând păsările pădurii și lăutarii de pe Valea Gilortului, moștenind acest talent nativ direct de la mama ei, care provenea dintr-o familie veche de muzicanți. Vă propun acum să ascultăm împreună melodia "Mai ții minte, măi dragă Marie", de Maria Lătărețu.

La doar 13 ani, fratele ei mai mare îi cumpără o chitară, instrument cu care începe să-și acompanieze primele încercări vocale. În 1927, viața ei se schimbă definitiv când devine solistă în taraful lui Mihai Lătărețu, cunoscut drept Tică. Între ei se naște o poveste de dragoste, se căsătoresc un an mai târziu, în 1928, iar ea îi preia numele. Timp de 10 ani au bătut ulițele Olteniei, cântând împreună la hore, nunți și petreceri boierești. Momentul de cotitură vine însă în 1937. O echipă de folcloriști de un prestigiu uriaș, din care făceau parte Constantin Brăiloiu, Harry Browner, Tiberiu Alexandru și Mihai Pop, se află în Gorj pentru cercetări și o aude pe Maria în Târgu Jiu. Specialiștii își dau seama imediat că au în față o valoare rară și o invită la București. Pe 19 iulie 1937, Maria face primele înregistrări pe cilindrii de fonograf, iar o lună mai târziu, pe 29 august, debutează în direct la Radio București. De aici succesul a fost fulgerător. A urmat contracte cu celebra casă de discuri Columbia și colaborări de lungă durată cu orchestra Barbu Lăutaru. Vă invit acum să ascultăm împreună cântecul Mariei Lătărețu, Dunăre cu valuri line.

În timp ce pe scenă aducea bucurie, miilor de oameni, viața personală a Mariei Lătărețu a fost marcată de suferințe greu de imaginat. Artista a pierdut 5 copii, 4 fetițe și un băiat. Una dintre fetițe a murit chiar într-un mod cumplit, sfâșiată de un câine. Toată această durere profundă a fost transformată în muzică. Atunci când îi ascultăm Doinele de Dor, ascultăm de fapt bucăți din propriul ei suflet rănit. Maria nu a fost doar o interpretă, ci și o creatoare de excepție. A strâns un repertoriu uriaș de aproape 1000 de cântece, iar dintre acestea, 104 sunt compoziții proprii, inclusiv celebrele piese Sanie cu zurgălăi sau Lunghe drumul gorjului. S-a stins din viață exact așa cum a trăit pe scenă, în mijlocul publicului. Pe 27 septembrie 1972, în timpul unui turneu în Moldova, a urcat pe scena Căminului Cultural din Comuna Românești, județul Botoșani. A cântat impecabil, a fost aplaudată minute în șir, iar imediat după ce s-a retras în culise, inima ei a încetat să mai bată în urma unui stop cardiorespirator. Cu puțină vreme înainte de a se stinge din viață, Maria Lătărețu și-a manifestat dorința să-i se înregistreze acest nou cântec, Vă las cântecele mele. Va fi ultimul meu cântec, spunea ea. Într-adevăr, ultimul cântec pe care l-a interpretat Maria Lătărețu în finalul concertului de la Românești s-a transformat într-un emoționant testament muzical. Vă las vouă cântecul, inima și sufletul, vă las cântecele mele să vă petreceți cu ele. În semn de prețuire și omagiu adus Măriei Lătărețu, botoșănenii au așezat o placă memorială la Teatrul de Stat Mihai Eminescu din Botoșani cu următoarea inscripție: Maria Lătărețu, artistă emerită. Încheiem deci acest portret cu ultima sa melodie, Vă las cântecele mele.

0: Dragi ascultători, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul nostru de astăzi, intitulat Monumentul Eroilor, va dezvălui momentul în care tânărul împărat, Franz Iosif, a pus piatra de temelie a orașului Timișoara.
1: Majestatea sa imperială, Francis Iosif I și înălțimea sa arhiducele Albrecht, aflați la Timișoara, l-au primit astăzi la reședința din clădirea comandamentului general pe comandantul cetății, generalul von Zee, însoțit de ofițerii statului major. Împăratul s-a arătat foarte interesat de relatările participanților la bătălia pentru cetate și la asediul din vara lui 1849. Timișoara. 15 iunie 1852. Johann Preyer, primar.

0: suferințele îndelungatului asediu din vara lui 1849 și sacrificiile făcute în timpul războiului civil au fost cu greu uitate la Timișoara. Eliberatorul cetății, generalul Hainau, și-a menținut aici cartierul general până la pacificarea întregului Banat și dezarmarea tuturor unităților militare ale insurgenților maghiari.
1: Orașul liber craiesc Timișoara a dat încă o dată dovada credinței față de tron și patrie, rezistând în condiții grele unui dușman mult superior ca număr și dotări. Eroul comandant Baron von Rukavina, răpus de epidemia de holeră, este plâns astăzi de întregul oraș.
0: La Viena, tânărul împărat Franz Iosif, un adolescent urcat pe tronul Habsburgilor, în cea mai dificilă perioadă pentru Imperiul Dunărean, cunoștea în amănunt episodul dramatic al bătăliei pentru Timișoara, fortăreață care plătise scump respectarea jurământului de credință față de suveran. În vara lui 1852, împăratul a sosit la Timișoara pentru a depune piatra de temelie la monumentul ce se va ridica aici, în memoria eroicei apărării a cetății. Primarul de atunci, Johann Prayer, a fost între cei care l-au întâmpinat pe suveran în piața de paradă.
2: În 14 iunie 1852, Majestatea sa apostolică Francisc Iosif I a sosit la ora 10 dimineața în compania arhiducelui Albrecht, fiind așteptat cu solemnitate de toate autoritățile și de o imensă mulțime entuziastă venită din toate părțile la Timișoara. Majestatea sa a descins în clădirea comandamentului general, unde urmează să țină curte pe timpul șederii sale în cetatea noastră.
0: Orașul își redobândise înflorirea și prosperitatea la mai puțin de 3 ani de la încheierea războiului civil, iar împăratul a fost primit cu căldură la Timișoara. A doua zi, în piața de paradă, actuala Piața Libertății, a avut loc ceremonia de depunere a pietrei de temelie a monumentului ce urma să fie realizat de arhitectul Josef Kraner.
3: Armatei mele, drept o nouă dovadă de mulțumire și recunoștință pentru glorioasele fapte, am ordonat ridicarea unui monument în amintirea veșnică a celor 107 zile de apărare eroică a cetății Timișoara și a memorabilei bătălii din 9 august 1849. Francisc Iosif I, împărat al Austriei.
0: Într-adevăr, armata de despresurare condusă de generalul Hainau dăduse bătălia finală cu insurgenții în 9 august 1849 în fața zidurilor cetății. Însă împăratul afla abia acum la Timișoara, după aproape 3 ani, nenumărate alte episoade de bravură din timpul asediului, istorisite chiar de cei care le-au trăit. În seriile petrecute la Timișoara, povestea incursiunii unui grup de grăniceri bănățeni în liniile inamice, relatată de însuși succesor legendarului comandant Rukavina, generalul Carl Fischer von Zee, l-a impresionat cel mai mult pe tânărul împărat. Iată ce se întâmplase în ziua de 8 august 1849, în plin asediu, când nimeni din cetate nu era la curent cu apropierea trupelor austriece și rusești aliate. Comandantul Rukavina a hotărât un atac de-a lungul canalului Bega pentru a neutraliza o baterie inamică, poziționată amenințător pentru apărătorii din acel sector și pentru a distruge întăriturile insurgenților de la podul episcopului. Episodul i-a fost istorisit împăratului de generalul Carl Fischer von Zee.
4: Pentru această periculoasă misiune s-a oferit ca voluntar grăniceri din regimentul 13 româno-banatic, 150 de soldați conduși de locotenenții Rain, Toma și Iacobici și comandați de capitanul Petru Babici. La ora 4 după amiază, această unitate a luat poziție în primul șanț de apărare, unde maiorul Weimann, comandantul batalionului, le-a dat ultimele instrucțiuni și încurajări. După care, la un semn al capitanului Babici, întreaga unitate a ieșit energic la atac.
0: Inamicul fusese luat prin surprindere și rezistența întâmpinată a fost mică. Grănicerii au alungat pe insurgenți din pozițiile vizate și au incendiat palisadele prevăzute cu guri de tragere de la podul episcopului. Bătălia a fost scurtă, obiectivul îndeplinit relativ ușor și, conform ordinelor primite, ar fi trebuit executată retragerea în cetate de-a lungul digului.
4: Avangarda noastră, comandată de locotenentul Mihai Iacobici, a tras încă o salvă și se pregătea de retragere când a fost văzută o unitate inamică venită la contraatac dinspre podul cartierului Iosefin. Din proprie inițiativă, locotenentul Iacobici s-a decis să atace din nou cu românii săi și prin înaintare rapidă și urale s-a ciocnit sângeros cu inamicul la capul podului, fiind imediat urmași de celelalte trupe ale locotenenților Toma și Rain și de capitanul Babici, care a oferit un minunat exemplu de bravură.
0: După o bătălie crâncenă, unitatea inamică a fost pusă pe fugă, însă grănicerii erau în pericol de a fi copleșiți de insurgenți, deoarece se aflau adânc în liniile acestora. Prin salve succesive s-a asigurat o retragere admirată din cetate de întregul comandament. Prizonierii au fost încadrați și aduși în siguranță în fortăreață, împreună cu două tunuri de trei funzi capturate la pod. Capitanul Babici era rănit ușor de un glonț, iar locotenentul Toma, lovit de mai multe schije în timpul retragerii, murise și era adus pe brațe de soldații săi. La 3 ani de la această bătălie, amintirea ei era încă proaspătă în memoria militarilor, aflați într-o seară liniștită de vară, alături de împăratul Francisc Iosif. Toți își aminteau seara bătăliei și cuvântarea rostită atunci de baronul Rucavina în fața trupelor.
5: Dragii mei grăniceri, voi v-ați câștigat din nou glorie și onoare. În plină zi ați dovedit în lupta de astăzi că sunteți adevărați urmași ai timpurilor romane. Faptele voastre, încununate cu lauri, aduc onoare națiunii române și înaltului nostru monarh.
0: Imediat după încheierea războiului, capitanul Petru Babici fusese decorat cu ordinul austriac Coroana de Fier și cu ordinul de bravură al armatei rusești, la fel și locotenenții săi și 20 de soldați grăniceri cărora li s-au acordat 15 medalii de argint și 5 de aur. Împăratul Francisc Iosif I a rămas la Timișoara până în 17 iunie 1852. Întors la Viena, a dispus ridicarea la rangul de cavaler al Imperiului, a locotenentului de grăniceri care într-o după amiază uitat de august anului 1849 și a condus grupul de recunoaștere într-un atac sinucigaș și care, urmat apoi de o întreagă unitate, a scris o importantă pagină de eroism militar. Cavalerul de acum, Mihai Iacobici, a fost prezent și el la Timișoara în ziua dezvelirii Monumentului Victoriei, 17 ianuarie 1853.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin, Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Anca Becan. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Anca Mate, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Vreau să încheiați voi piesa, să vă spună noi doar de și voi să spuneți că-i pleca. În regulă? Da? De acord, trăinică.